kun arki taloks asettuu ja pienet valuvikamme suuret mittasuhteet saa, kestämmehän sen, jos rahapuumme lakastuu.

0: ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

sade vasten ikkunaa. Pimeyteen jo peittyy meidän pihamaa. Löydä ei sen varjot meitä kuitenkaan.

jos kuulijalle kerrotaan, et ollaan täällä yhden kerran ainoastaan. Me kohdataan ja muistan sen, ei tää oo ensimmäinen kerta.

0: Sun uusi aamu. 6–11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.
1: Oikein hyvää huomenta. Päivähän on keskiviikko 27.5. Kello on 06.05. Ja on aika aloittaa tämä kaunis keskiviikko. Tänään tosiaan studiossa ei olekaan Kimmo Hoivassilta, vaan Oiva Paakkari. Osa on saattanut kuulla minua aiemmin tällä kanavalla jo tuolta sun viihteelle toiveilloista. Tai sitten on kanssa pyörinyt keskiviikkoisin tuossa ohjelmassa, mikä tänäänkin päräytetään 10:ltä käyntiin, nimittäin Sano sää. Ja mikä sen kauniimpaa on aloittaa päivä kuin Valhalla Antti Ahopellolla. Sen jälkeen on muutakin hyvää musiikkia luvassa, nimittäin Arttu Viskari ja Lämpöä ja läheisyyttä. Kyllähän me näillä päräytetään tämä komea päivä käyntiin. Hyvää huomenta sulle ja hyvää huomenta koko Pirkanmaa.

Mopedan 20 senttiä soi tässä sun radion aamussa. Ja on aiemminkin sanonut sitä, että keskiviikko on varsinkin sellainen päivä, mikä on mun mielestä vaikea muistaa sanoa, että tänään on. Ja sit jää aina miettimään, että mikäs viikonpäivä tänään olikaan. Mutta tänään on tosiaan keskiviikko 27.5. kello on 17:06. Ja tää on itse asiassa ensimmäinen aamu lähetys, mitä mä olen täällä sun radiossa tekemässä yksin. Mä oon kerran ollut Kimmon kanssa. Hyppäsin silloin mukaan tuossa aamu 7 aikaan, mutta tosiaan tänään oli vähän aikaisempi herätys kuin normaalisti. Ja yleensä ihmisistä puhutaan, että onko aamuvirkku vai yököpeli, niin mä en kyllä lähtisi kumpaankaan mukaan. Mä tykkään valvoa myöhään, mutta kuitenkin tämmöiset aikaiset aamut on mun mielestä todella kauniita. Tänäänkin kun ajo töihin ja kadut oli ihan hiljaisia, niin kyllä siinä on jotain maagista tämmöisissä nukkuvissa aamuissa. Mutta tietenkinhän siinä on huono puoli se, jos on molempia, eli myöhään valvoja, mutta sitten tykkäisi herätä myös aikaisin aamulla, kuten itsekin, jos saa jotain tehtyä jo ennen 12, niin päivä tuntuu paljon pidemmältä, niin siinä on huono puoli se, että unirytmi menee helposti sekaisin, ja ainakin eilen illalla itselläni oli tämä ongelma, että ei meinannut sitten aikaisin uni tulla, ja ajattelin, että siihen helpottaisi sitten kirjan lukeminen, mutta mun onnekseni, niin mulla ei ole muuta kuin jännittäviä kirjoja ja tämänhetkinen kirja, mitä mäkin luen, niin siihen jää helposti koukku ja nopeasti mä huomasin, että mä olinkin tunnin melkein puolitoista ja lukenut tätä kirjaa, vaikka mun piti mennä jo nukkumaan, mutta kyllä se uni sieltä tuli ja kyllä tänään oli kiva herätä, kun pääsi tähän aamuun tekemään tätä radiolähetystä. Rakastan teitä kaikkia, Olavi Uusivirta seuraavaksi.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Moro. Keskiviikkona 27.5. Mansen naiset kohtaa kaupissa roihuttaret. Tuu sääkin kattoo.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusakit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa torstaina 28. toukokuuta kello 18 Mynämäen Vesan. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Uutisoiva. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tommi Läntinen ja Rööperin kuu. Tässä kun kattelee Suvantokadulla ikkunasta ulos ja huomaakin, että tuohon meidän studion eteen on nyt tullut nämä markiisit näköjään laskettu, se on selvä kesän merkki, niin ne aika hyvin tuossa tuulen mukana heiluu ja selvästi onkin tuulinen päivä luvassa. No, säätiedotteesta lisää sitten tasan uutisissa, mutta tuli tuosta markiisista mieleen, että eilen tuossa autolla ajellessani muissa hommissa, niin huomasin, että ympäri niin kuin ainakin Tamperetta ja tässä lähistöllä Pirkkalassa, kun pyörähdin, niin kaikkialle on yhtäkkiä ilmestynyt näitä markiiseja, mutta mun mielestä on ihan kiva näky. Ihan siis kotien ikkunoilla, terasseilla ja sitten myös kaupungissa eri ravintoloiden ja liiketilojen eteen on nyt tullut nämä markiisit. Ja se on ehkä varmaan tämmöinen samanlainen huomio, kun ostaa itselleen uuden auton, niin yhtäkkiä kaikkialla näkee niitä samoja autoja ja vielä saman värisiä autoja. Niin nyt kun tuohon kiinnitti huomiota, niin kylläpä näkyy paljon markiiseja nyt, mutta mä en tiedä, onko se joku tietty sääntö, että mikä päivämäärä ne saadaan laskea ja kuinka pitkään niitä saadaan pitää. En ole siitä ottanut selvää, mutta selvästi nyt on markiisikausi alkanut, joten ellet ole vielä omaa markiisia laskenut, niin nyt kannattaa käydä se tekemässä. Komiat, yksi rakkaustarina lähtee seuraavaksi. Siihen perään muutakin hyvää musiikkia, nimittäin Jenni ja Juho sekä Pointer Sistersia.

0: Pointer Sisters, Jump for My Love soi siinä. Hyvä menevä kappale tähän aamuun. Sira saa hyvin aamun käyntiin. Pikkuhiljaa alkaa kaupunki tässä heräilemään. Kello 6:45 ja ainakin bussit tuosta ohi kulkee jo hyvään tahtiin. Ei ole ihan itsestäänselvyys, ainakaan tänään kun itse lähdin tuolta omasta asuinalueelta päin tänne, niin jos olisin bussilla tullut, niin olisi aika kauan saanut odottaa meinaa. Ihan tuohon aamu 5 jälkeen ei vielä kaikki linja kulje, mutta nyt näyttää bussit hyvin kulkevan. Ja tuosta vierestä, studion vierestä menee itse asiassa bussi numero 13, mistä luinkin hetki sitten aika hauskoja uutisia. Se on tätä Nyssen pisin linja, mikä ajaa, ja siitä oltiin kommentoitu, että se on myös hirvein linja, mitä ajaa, ja Instagramissa seurasin tämmöistä bussispottaajaa, eli tämmöistä niin kuin bussilinjoja seuraavaa henkilöä, ja hänkin oli kirjoittanut, että bussi numero 13, vähiten suosikki, mitä löytyy, koska se kiertää niin pitkän matkan, se menee niin pieniä teitä, ja se bussi vielä tärisee todella paljon, mutta mun mielestä tuo on yksi tärkein bussilinja, mitä Tampereella kulkee, koska se menee niin monesta paikkaa, että se mahdollistaa monet eri reitit. Joten ihan ilomielin hyppään tuohon bussinumeroon 13, mikä tuntuu, että menee koko kaupungin ympäri. Kunnia tämän bussin kuljettajalle.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama punamusta. Ottelu isäntänä kuljetus T. Roskala. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
7: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Kesällä on.

Jani Koskiselta Ujo soi siinä ja mulle iski äsken pieni paniikki nimittäin. Tiedätkö sen tunteen, kun oot juuri aivastamassa, mutta aivastus ei tulekaan. Ja biisi vielä loppui ja tiedän, että nyt täytyisi mikrofoni avata ja puhua jotain ja minä samalla tulla aivastus. Mutta onneksi päästiin siitä tähän aamutuimaan yli. Kello on 06.54. Se tarkoittaa, että seuraavaksi lähdetään tasan uutisia kohti, eli kello 7 uutiset. Sitä ennen kerätään kuunnella vielä yksi kappale, nimittäin Topi Sorsakoskelta Sulle.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Juupajoen kunnanhallitus käsittelee kesäkuun alussa talouden tasapainottamisohjelmaa vuosille 2026-2028, jonka tavoitteena on saada kunnan talous takaisin ylijäämäiseksi kuntalain vaatimusten mukaisesti. Ohjelman taustalla on verorahoitusten merkittävä heikkeneminen. Kunnan verotulojen ja valtionosuuksien arvioidaan laskevan ensi vuonna noin 609 000 €, mikä on huomattava osa kunnan noin 7 000 000 € menobudjetista. Syynä ovat taloustaantuma sekä väestön väheneminen. Tasapainottamiseksi esitetään menoleikkauksia sekä veronkorotuksia. Kunnallisveroa nostettaisiin vuodesta 2027 alkaen 8,4% 9,3%, ja myös kiinteistöveroprosentteihin tulisi korotuksia. Toimenpiteiden arvioidaan tuovan yhteensä satojen tuhansien eurojen lisätulot ja säästöt. Kuolemaan johtaneissa mopo-onnettomuuksissa on havaittu merkittäviä turvallisuuspuutteita, selviää Onnettomuustietoinstituutin tuoreesta tarkastelusta. Vuosina 2015-2024 tutkituissa onnettomuuksissa noin kolmannes osallisista mopoista oli viritettyjä, ja yli puolessa oli teknisiä ongelmia, kuten viat renkaissa tai puutteellinen kunto. Virittäminen on tutkijoiden mukaan usein lisännyt ajonopeutta ja myötä vaikuttanut onnettomuuksiin. Aineiston mukaan kuolemaan johtaneissa mopo-onnettomuuksissa suurin osa oli yhteenajoja muiden ajoneuvojen kanssa, ja mopoilijat aiheuttavat niistä noin puolet. Lisäksi osa onnettomuuksista liittyy päihtymykseen, ajokieltoon tai aiempiin liikennerikkomuksiin. Ylöjärvellä Kurun Tamminkankaan teollisuusaluetta suunnitellaan laajennettavan. Laajennuksen asemakaava on vireillä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville. Asemakaavan tarkoituksena on lisätä Kurun alueen tonttivarantoa yritystoimintojen tarpeeseen. Kaava laajentaisi nykyistä teollisuusaluetta länteen päin. Tampereella Itsenäisyyden kadun alikulkusilta suljetaan ajoneuvoliikenteeltä 1.6. useiksi vuosiksi uuden matkaterminaalin rakennustöiden vuoksi. Tämä aiheuttaa muutoksia alikulun kautta kulkevien bussilinjojen reitteihin. Ratikka liikennöi tunnelin läpi normaalisti. Uudet reitit ja aikataulut löytyvät Nyssen reittioppaasta. Suomen miesten maajoukkue hävisi eilen ensimmäisen ottelunsa tämän vuoden jääkiekon MM-kisoissa. Leijonat päättivät kisojen alkulohkon 2-4 tappion Sveitsiä vastaan. Sveitsi karkasi ottelussa nopeasti 2 maalin johtoon, mutta Suomi nousi toisessa erässä rinnalle Alexander Barkovin 2 osumalla. Sveitsi ratkaisi ottelun päätöserässä 2 maalilla. Tappion myötä Suomi sijoittui lohko A:ssa toiseksi 18 pisteellä. Lohkon voitti puhtaalla pelillä Sveitsi, joka keräsi 7 ottelusta 21 pistettä. Suomen sijoitus tarkoittaa sitä, että leijonat kohtaavat puolivälierissä Tšekin. Suomen ja Tšekin välinen puolivälieräottelu pelataan huomenna kello 17.20.
5: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
4: Sää on tänään melko viileä ja enimmäkseen pilvinen. Lämpötila nousee parhaillaan 14 asteeseen. Aamupäivästä voidaan nähdä pieniä sadekuuroja, mutta päivän mittaan auringonpilkahduksetkin ovat mahdollisia. Tuuli puoltaa luoteesta ajoittain voimakkaasti.
5: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
6: Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Tää on hullu yö, Anneli Mattilalta soi siinä. Oikein hyvää huomenta sun radion kuulija. Kello on 7:07 ja nimeni on tosiaan Paakkarin Oiva tässä tosiaan aamulla. Aamulähetyssä Kimmon puolesta nyt vetämässä. On ollut tässä harkkalaisena jonkin aikaa ja nyt päässyt myös sitten täältä sun radion linjoilta kuulolle. Mutta tämä on hullu yö. Tosiaan Anneli Mattilalta soi siinä ja itsellä ei ainakaan viime yönä ollut hullu yö, vaikka paljon unia tuli nähtyä. Ja aina välillä tuntuu, että tämmöisiä unen näkemisjaksoja löytyy enemmän. En tiedä, mistä se sitten riippuu. Välillä niitä unia tuntuu näkemään ihan melkein joka yö ja välillä tuntuu, ettei niitä ole sitten hetkeen nähnyt lainkaan. Ehkä pitäisi tuosta joltain ammattilaiselta kysyä, että mikä sen määrittää. Tai mähän voisin laittaa itse asiassa tuonne sun radion nettisivuille kysymystä, sun kysymyksen ja kysyä tästä, koska sitä kautta aina ammattilaisen vastaus saadaan tuohon. Toi olisikin hyvä kysymys siihen, että milloin ihmiset näkee unia ja ottaa siihen jonkun uniasiantuntijan kommentit. Saa nähdä, jos sinne asti tämä kysymys etenee. Muuten uusi hyvä lisä, mikä tuonne nettisivuille on tullut, en tiedä onko tuohon sun kysymykseen vielä, mutta ainakin sano sääohjelmassa, mikä tänäänkin alkaa 10:00, niin on tullut mahdollisuus laittaa siis ääniviesti, mikä on ihan älyttömän kätevä juttu. Ei tarvi enää lähteä sormilla naputtelemaan vastauksia sinne nettisivuille, vaan voi pistää suoraan vaan puhelimen nauhurin nauhoittaa sen nettisivun kautta ja puhua siihen, mitä sylki suuhun tuo. Ja se lähtee sitten sen jälkeen tietojen kerran meille ja me voidaan sitten täällä päässä soittaa se, niin tähän kuulostaa oikein hyvältä sun radiossa. Näköjään jatketaan yöteemalla, nimittäin Hanna Pakarisen Hulluihin öihin on seuraava kappale. Ja mä voisin sitten kertoa, tuli mieleen, kun tässä sain nyt aamun kahvikuppini eteen, että minkä takia tämä kahvi on täällä Suvantokadulla niin harvinaista herkkua mulle.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Moro. Keskiviikkona 27.5. Mansan naiset kohtaa kaupassa roihuttaret. Tuu sääkin kattoo.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippo Joensuusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
0: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
2: Näin jatketaan Sun radiossa aamua. Ja piti tuossa kertoa jo ennen mainoksia, mutta aamutuimaan mainokset lähti siinä heti pyörimään, joten eipä siinä. Nyt on hyvä aika kertoa, minkä takia tyylillä, siinä aiemmin Pate Mustavirta soi, ja tyylillä tässä kahviakin juodaan, nimittäin edessäni on Sun radion oma kahvimuki, mistä tuo kahvi maistuu oikein hyvältä. Ja minkä takia tuo kahvi mulle on niin harvinaista herkkua täällä Sun radio ja Kiekkoradion toimistolla on se, että kun mä täällä aloitin harjoittelun, mikä itse asiassa päättyy ihan pian, niin aloitin tuossa, katsotaas, 3 kuukautta sitten jo. Oho, siitä onkin jo noin paljon. No, anyways, aloitin Kiekkoradiossa tosiaan työharjoittelun ja silloin kun kävin täällä niin sanotussa työhaastattelussa, niin mulle kerrottiin, että joo, Harkan aikana niin ei tarvitse täällä kahvia keitellä, että pääset ihan kunnon hommiin. Ja mä sanoin, että no hyvältähän se kuulostaa, että ei tarvitse niin sanottuja hanttihommia täällä tehdä, mutta syy siihen, miksi kahvia ei tarvitse Suvantokadulla keittää, on, että kukaan muu täällä ei juo kahvia kuin minä. Ja tää yllätti mua, että me, niin kun ihmisiä, ketkä ei juo kahvia, löytyy vieläkin tänä päivänä. Tuntuu, että jokaisella on kahvikuppi nykyään kädessä, mutta kukaan muu täällä ei aamuisin juo kahvia kuin minä. Ja sitä myötä myös tuo kahvikone on ollut aika pienellä käytöllä. Mutta nyt kun tänne kömmin aamulla ennen muita, niin tietenkinhän se kahvikone laitetaan käyttöön ja keitin muutaman kupin oikein jäykkää kunnon kahvia ja otin kotoa vielä tuon kauramaidon mukaan, koska myös kun täällä ei kukaan sitä kahvia juo, niin aika nopeasti maidotkin vanhenee jääkaapissa, joten ei tule mullakaan sitten keitettyä kahvia, kun ei ole sitä kahvimaitoa. Tämä on se syy, minkä takia tänään aamulla mä nautin tästä mun aimosta kahvikupista. Ja jos sulla on siinä kahvi edessä, niin nautihan sinäkin. Nyt tulee Suvi Teräsniskalta, Hän tanssi kanssa enkelten.

0: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki ja moro. Hyvää pikkulavantaita kaikille.
3: Joo, tietysti niinpä niin, joo.
2: Ruottalaiset matemaatikot on kehittänyt semmoitteen matemaatillisen kaavan, millä pystytään laskemaan neliön pinta-ala, jos on tiedossa edes 3 sivun pituus. Sillä neljännellä ei kuulemasta enää ole niin väliä. Ja tulos on joka kerta ihan sama, vaikka vaihtaisi niiden järjestystäkin.
3: Ruottalaiset matemaatikot.
2: Tämä on semmoinen kaava.
3: Joo. Semmoinen vanha tomperilainen sanonta on olemassa, kun tervetuloa Hervannan nuorisoseuraa.
2: Olokkone oli eilen taas irtaantunut ruumiistaan ja käynyt tämmöttenä niin sanottuna astraaliolentona uimahallin saunassa naisten puolella. Mutta eihän siellä nyt keskellä päivää ollut kuin jotakin vanhoja ämmiä ja alakoululaisia. Kukkareissu.
3: On se vaan hienoa, kun taas kohta on kesä ja kärpäsiä.
2: Niin.
3: On köyhälläkin kavereita.
2: Räikkösen äite oli nähnyt toissa yönä semmoista unta, että Sepe oli muka saanut oman kämpän jostakin Pohtolasta. Mutta eihän ne sen ennen unet ole oikeastaan ikänä aikaisemminkaan toteentunut. Ja Sepekin oli nauranut aamiaispöydässä kuin hyena, että minkä hän nyt kotonsa muuttaisi. Ja kenenkä rahoilla? Tietenkään.
3: No niin. Eikä siinä ollutkaan.
2: Ei, oli siinä. Se on moro ja hyvää pikkulavantaa.
3: Morit onkin. Joo.
4: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Te Eil Mare, Laura Pausin ilta soi siinä. En tiedä, osasinko lausua sitä oikein, mutta toivoisin, että joskus osaisin ja haaveena itselläni onkin. Joskus oppia joku tuommoinen erittäin kaunis kieli, vaikka sitten ranska, italia tai espanja. Ehkä vielä joku päivä semmoistakin voisi opetella. Kello on 7.42 anteeksi ja aamua jatketaan tässä sun radiossa ja tosiaan seuranasi on Oiva tämän aamun. Eilen olin juoksulenkillä tuossa illasta, tiistaisin käyn juoksuklubilla juoksemassa ja juoksin tuossa Näsijärven vierestä ja katselin siinä hikisenä sitä järven vettä ja ajattelin, että oi tuo voisi ollakin jo raikasta ja viilentävää tuo vesi, että jos teki mieli siinä samalla käydä pulahtamassa, mutta todellisuudessa tietää, että se vesi on vielä aika kylmää, varsinkin nyt kun tuulee, niin varmasti pikkasen vielä viilenee ja pähkäilin, että kuinka kohan lämmintä tuo Näsijärven vesi mahtaa olla ja menin sitten tuonne internetin uumeniin ja osoitteesta vesi.fi niin löytyi, että Näsijärvi tamperoisi tällä hetkellä pintalämpötilaltaan +15 ja se yllätti mua, koska viime viikolla kun kävin Näsijärvessä uimassa, niin kyllä se viileältä vielä tuntui, ei kuitenkaan ihan avantoviileältä, koska tykkään talvisin käydä avantouimassa. Sen huomasi jo, että oli huomattavasti lämpimämpää, mutta ei siellä vielä uida pystynyt. Edelleen itsellä se oli semmoinen dippaus, mutta kyllä toi 15 astetta jo aika paljon on. Ehkä se olisi just juoksulenkiltä tommonen sopivan raikas ja viilentävä lämpötila, mutta saa nähdä, kuinka nyt vedet lämpenee ajan myötä. Nyt kun pikkasen tuulee, niin varmasti se vesi sekoittuu ja hidastuu se lämpiäminen, mutta ilmeisesti pienemmät järvet ovat jo hyvin ottaneet sitä lämpöä itseensä, joten mökeillä voi jo ihan hyvin varmasti uida pienemmässä järvessä, vaikka sitten suoraan saunasta. Mennään hei kohti tasaa, silloin uutisia, palataan sitä ennen vielä hyvän musiikin merkeissä. Iida Pauli ja Kalle Lindroth on kahdestaan tulossa seuraavaksi, sitä ennen pikkasen mainoksia.
1: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Salama taivas Laura Voutilaiselta soi siinä. Oikein hyvää huomenta kanssasi aamua viettämässä Oiva. Seuraavaksi on tulossa vielä yksi biisi ja sitten kello 8 uutiset. Tuossa aamulla autoa ajaessani niin huomasin, että kesä on tuonut niin myös puihin kukkia ja lehtiä ja vihreää nurmikkoa, mutta myös sitten tuota katujen porausta ja maanmylläystä ja mitä kaikenlaista työmaata sitten täältä. Ei pelkästään Tampereen keskustasta, vaan ihan mun mielestä ympäri Pirkanmaata kun pyörii, niin kaikenlaista työmaata kyllä löytyy. Mutta mikä siinä työntekijöillä hyvät kerit on tehdä hommia ja kesällähän niitä yleensä tehdäänkin, niin ei muuta kuin maata vaan mylläämään, mutta tässä Tampereellakin aika iso remppa alkaa nyt, kun mikä vaikuttaa ihan bussilinjoihinkin ja semmoinen tie, mistä itsekin ajan melkeinpä päivittäin autolla, niin suljetaan. Pelkästään ratikka pääsee siitä kulkemaan. Siitä lisää tasan uutisissa sitä ennen 3. nainen ja tästä asti aikaa.

0: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Moro. Keskiviikkona 27.5. Mansen naiset kohtaa kaupissa roihuttaret. Tuu sääkin kattoo.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippo Joensuusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
1: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
0: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
1: Ihan mitä vaan sulle rakas. Sinäpäätä.fi.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Juupajoen kunnanhallitus käsittelee kesäkuun alussa talouden tasapainottamisohjelmaa vuosille 2026-2028, jonka tavoitteena on saada kunnan talous takaisin ylijäämäiseksi kuntalain vaatimusten mukaisesti. Ohjelman taustalla on verorahoitusten merkittävä heikkeneminen. Kunnan verotulojen ja valtionosuuksien arvioidaan laskevan ensi vuonna noin 609 000 euroa, mikä on huomattava osa kunnan noin 7 miljoonan euron menobudjetista. Syynä ovat taloustaantuma sekä väestön väheneminen. Tasapainottamiseksi esitetään menoleikkauksia sekä veronkorotuksia. Kunnallisveroa nostettaisiin vuodesta 2027 alkaen 8,4% 9,3% ja myös kiinteistöveroprosentteihin tulisi korotuksia. Toimenpiteiden arvioidaan tuovan yhteensä satojen tuhansien eurojen lisätulot ja säästöt. Kuolemaan johtaneissa mopo-onnettomuuksissa on havaittu merkittäviä turvallisuuspuutteita, selviää Onnettomuustietoinstituutin tuoreesta tarkastelusta. Vuosina 2015-2024 tutkituissa onnettomuuksissa noin kolmannes osallisista mopoista oli viritettyjä, ja yli puolessa oli teknisiä ongelmia, kuten viat renkaissa tai puutteellinen kunto. Virittäminen on tutkijoiden mukaan usein lisännyt ajonopeutta ja myötä vaikuttanut onnettomuuksiin. Aineiston mukaan kuolemaa johtaneessa mopo-onnettomuuksissa suurin osa oli yhteenajoja muiden ajoneuvojen kanssa ja mopoilijat aiheuttavat niistä noin puolet. Lisäksi osa onnettomuuksista liittyy päihtymykseen, ajokieltoon tai aiempiin liikennerikkomuksiin. Ylöjärvellä Kurun Tammikankaan teollisuusaluetta suunnitellaan laajennettavan. Laajennuksen asemakaava on vireillä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville. Asemakaavan tarkoituksena on lisätä Kurun alueen tonttivarantoa yritystoimintojen tarpeeseen. Kaava laajentaisi nykyistä teollisuusaluetta länteenpäin. Tampereella Itsenäisyyden kadun alikulkusilta suljetaan ajoneuvoliikenteeltä 1.6. useiksi vuosiksi uuden matkaterminaalin rakennustöiden vuoksi. Tämä aiheuttaa muutoksia alikulun kautta kulkevien bussilinjojen reitteihin. Ratikka liikennöi tunnelin läpi normaalisti. Uudet reitit ja aikataulut löytyvät Nyssen reittioppaasta. Suomen miesten maajoukkue hävisi eilen ensimmäisen ottelunsa tämän vuoden jääkiekon MM-kisoissa. Leijonat päättivät kisojen alkulohkon 2-4 tappion Sveitsiä vastaan. Sveitsi karkasi ottelussa nopeasti 2 maalin johtoon, mutta Suomi nousi toisessa erässä rinnalle Alexander Barkovin 2 osumalla. Sveitsi ratkaisi ottelun päätöserässä 2 maalilla. Tappion myötä Suomi sijoittui lohko A:ssa toiseksi 18 pisteellä. Lohkon voitti puhtaalla pelillä Sveitsi, joka keräsi 7 ottelusta 21 pistettä. Suomen sijoitus tarkoittaa sitä, että Leijonat kohtaavat puolivälierissä Tšekin. Suomen ja Tšekin välinen puolivälieräottelu pelataan huomenna kello 17.20.
2: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
3: Sää on tänään melko viileä ja enimmäkseen pilvinen. Lämpötila nousee parhaillaan 14 asteeseen. Aamupäivästä voidaan nähdä pieniä sadekuuroja, mutta päivän mittaan auringonpilkahduksetkin ovat mahdollisia. Tuuli puhaltaa luoteesta ajoittain voimakkaasti.
2: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Samu Haaberin karkki. Alkoi tekemään paljon karkkia mieli, vaikka kello onkin vasta 8. Ja eikä ole edes karkkipäivä, sillä nyt on tosiaan keskiviikko 27.5. Ja tarkalleen ottaen kello on 7:07. Oikein hyvää huomenta sun radion kuulija. Täällä puhuu Oiva Paakkari tämän aamun kanssasi tuohon 10:00 asti, jonka jälkeen alkaa Sano sää-ohjelma. Ja tällä viikollahan on ajankohtainen aihe, nimittäin lauantaina alkaa kouluilla kesälomat ja silloin on myös kevätjuhlat, joten pureudutaan niihin siinä sitten tarkemmin, mitä siellä ollaan sitten kaduilla ja netissä kyseltykään. Tänään mennään tämmöisellä pilvisellä päivällä, kuten tuossa säätiedotteissa lupailtiin ja muutenkin tämmöistä pilvistä päivää vietellään ja pikkasen tuulenpuuskia, mikä sekoittaa tosiaan noita vesiä ja entuudestaan viileneen, kuten aiemmin sanoin, että jos pulahtaa lähtee, niin voi odottaa tänään vähän viileämpää kyytiä. En itse ole aamu-uinti-ihminen, mutta jos olisi järvi lähellä, mistä pääsisi aina pulahtamaan, niin kyllä olisin ja aamuisin tuppaa käymään. Ja huomaa, että tämmöiset ihmiset, jotka uivat aamulla, sanotaan näin päin, niin huomaa, että he ovat todella virkeitä ja kyllä tuovat sen esille monissa keskusteluissa, että joo, kato, mä kävin aamulla jo uimassa, niin kyllä tässä hyvin jaksaa, kyllä käy kateeksi. Itse kun asuin tuossa Tampereen Rantatampelassa, niin silloin kävin kyllä aamuinilla ja ihan avannossa asti, koska kanava oli koko talven auki. Nyt kuitenkin sydän puuta Janne Tulkilta, siihen perään George Harrisonia ja Sania.

0: Äiti luoja Sanilta soi siinä. Lauantaina varmasti monelle äidille ja vanhemmalle on suuri päivä, sillä koulujen kevätjuhla koittaa ja kesälomat alkaa koululaisilla ja moni varmasti valmistuu niin yläasteelta kuin lukiosta tai sitten vielä korkeammasta koulusta. Kuitenkin ylioppilasjuhlia järjestetään paljon nyt kotioloissa ja sen huomaa, että monella on alkanut nyt semmoinen valmistelu niitä kotijuhlia varten. Paljon ruohoa tai nurmikkoa leikataan ja kotia laitetaan siistiksi. Saattaa tulla vähän vielä kiirekin, jos yrittää saada sen kodin maalatuksi tässä muutamassa päivässä, mutta lauantaina on iso päivä ja sitä varten monessa kodissa varmasti puunaillaan ja laitellaan, mutta muistahan, että ei liikaa kannata kuitenkaan sitä kotia laittaa, ettei sitten mene ihan uupumuksen puolelle. Ei ne kaikki vieraat ihan sinne kuitenkaan jokaisen takkahormin päälle mene niitä pölyjä pyyhkimään, joten ei liikaa huolta siitä, mutta kannattaa kuitenkin ajoissa toimia, ettei liian kiireesti tule sen asian suhteen. Lauantaina muutenkin varmasti Tampereella ja miksei myös muuallakin niin paljon keskustassa tapahtuu, koska nuoret, kuten myös vanhemmatkin valmistujat lähtevät sitä juhlistamaan, mutta lauantaina pelataan myös Mestarien liigan finaali jalkapallossa, joten sekin kerää varmasti moneen kuppilaan katsojia, joten kannattaa varautua siihen, jos keskustassa pyörii. Seuraavaksi Halo Helsinki ja Gardenia, sitä ennen hieman toimituksellista asiaa.
1: Radio Sun.
2: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
3: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippo-Joensuusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
3: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

Toni Rossi ja Sini Taivas, Tytöt soi siinä. Tosiaan tuli tuossa mieleen, että tämähän on meikäläisen toisiksi viimeinen harkkapäivä tässä hommassa ja 3 kuukautta on jatkunut jo Kiekkoradion ja sun radion puolella tätä koulun harkkaa ja pakko kyllä sanoa, että aika yllättäen tulee huominen ja viimeinen harkkapäivä ja kun puhuttiin niistä valmistujaisista, niin perjantainahan itsekin käyn hakemassa lapun käteen. Toki mitään sen kummallisempaa todistusta tai tämmöistä niin kuin, miksi sitä sanotaan. En valmistu suoranaisesti miksikään, en saa mitään tutkintoa, mutta sitten on tuo Helsingin päässä Laajasalon opiston koulutus käyty urheilutoimittaja ja radiotoimittajan puolelta läpi ja siihen päättyy tämä harkka, mutta kyllä vielä kesällä minuakin kuulee toiveillassa sekä sitten kesän muissa ohjelmissa, esimerkiksi urheiluohjelmaa, mikä toistuu sitten viikoittain, missä käsitellään vähän viikon lopun urheilutapahtumia, niin siellä minua vielä kuulee ja heinäkuussakin palaile vielä tänne linjoille juttelemaan ja muutenkin ohjelmakattaus vaihtuu pikkasen tuossa nyt, kun kesä saapuu. Ja tuossa kesäkuun, toukokuun ja kesäkuun vaihteessa, niin nekin päivittyy tuonne nettisivuille. Pääset sieltä katsomaan, että mitä sun radiossa on annettavaa kesällä. Ei kuitenkaan mennä vielä niihin. Tänäänkin on vielä hyvä ohjelma luvassa, nimittäin 10:00 alkaa Sano sää. Ja tämän viikon aiheenahan on tosiaan ajankohtainen kevätjuhla, kesäloma ja niihin liittyen Suvi Virsi. Vielä ehdit hyvin mukaan laittamaan viestiä netissä sekä sitten ääniviestillä voit osallistua tähän mukaan. Se on uusi toiminto, mikä tuolta netistä löytyy ja suosittelen sitä nimittäin, mikä sitä kivempaa onkaan kuin puhua, kun taas sitten näpytellä ruudulle tekstiä. Ei muuta kuin laittamaan ääniviestiä osallistumaan tämän viikon keskusteluun. 10:00 aloitetaan, mutta nyt aloitetaan Ressu Redfordin Hölmö sydän.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippo Joensuusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
1: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
5: Päästä nyt mun kädestä, sä et kurkottamaan tähtiä, en halunnut edes miettiä,

Ennen kuin alkaa ukkostaa, Antti Ketosella soi siinä. Toivotaan nyt, että ei lähtisi ukkostamaan. Toivotaan hyviä kelejä nyt loppuviikolle, koska isoja päiviä on luvassa. Kun ihmisiä valmistuu ja kesälomat alkaa, niin kyllä silloin toivotaan aina hyvää keliä, että ulkona voi sitten näitä merkkipäiviä juhlistaa. Tasalta tulee kello 9 uutiset. Siellä käydään myös läpi ajankohtaista asiaa, nimittäin Leijonien MM-kisoja. Eilen sieltä ensimmäinen häviö tuli Suomen miesten maajoukkueelle Sveitsiä vastaan, ja Sveitsi ja Suomi ovatkin olleet kisojen ennakkosuosikit monella mittarilla. Siellä erittäin kovia pelaajia. Itsehän en ole pahemmin nyt vielä näitä MM-kisoja seurannut. Sen verran pitkä liigakausi oli takana tuossa Kiekkoradion puolella, kun tuli Tappara ja Ilveksen matkaa seurattua aika pitkälle, harvinaisen pitkälle. Ei näin pitkää kautta olekaan ennen ollut, tai näin pitkälle jatkuvaa kautta, että ihan toukokuun puoleen väliin mennään juhlistamaan tuota mestaruutta, niin sen verran tuli jääkiekkoa seurattu, että ei ole pahemmin nyt kiinnostanut hetkeen katsella MM-kisoja, mutta huomenna alkaa puolivälierät ja veikkaan, että kyllä se siitä sitten innostus alkaa noita kisoja kohti, ja siellä on kuitenkin Suomella aika hyvä nippu kasassa, joten uskoisin, että kyllä sieltä hyvät mahdollisuudet voittoon on. Sitä on kyllä kaunista seurata sitä peliä, kun siellä ketjut hyvin pyörii ja paljon hyviä suomalaisia NHL-tähtiä siellä mukana on, niin suosittelen, että sitä kannattaa katsoa, jos vaan aikaa löytyy. Mennään niitä uutisia kohti. Siellä kuullaan tarkemmin tuosta eilisestä ottelusta ja sekä muita tämän hetkisiä Pirkanmaan uutisia. Sitä ennen kuitenkin Paula Koivuniemi, kun kuuntelen Tomppaa, ja siihen perään vielä 5:30.

0: Radio Sum. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippojoen suusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: moro. Keskiviikkona 27.5. Mansen naiset kohtaa kaupissa roihuttarat. Tuu sääkin kattoo.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Juupajoen kunnanhallitus käsittelee kesäkuun alussa talouden tasapainottamisohjelmaa vuosille 2026-2028, jonka tavoitteena on saada kunnan talous takaisin ylijäämäiseksi kuntalain vaatimusten mukaisesti. Ohjelman taustalla on verorahoitusten merkittävä heikkeneminen. Kunnan verotulojen ja valtionosuuksien arvioidaan laskevan ensi vuonna noin 609 000 €, mikä on huomattava osa kunnan noin 7 000 000 € menobudjetista. Syynä ovat taloustaantuma sekä väestön väheneminen. Tasapainottamiseksi esitetään menoleikkauksia sekä veronkorotuksia. Kunnallisveroa nostettaisiin vuodesta 2027 alkaen 8.4% 9.3%, ja myös kiinteistöveroprosentteihin tulisi korotuksia. Toimenpiteiden arvioidaan tuovan yhteensä 100 000 € lisätulot ja säästöt. Kuolemaa johtaneissa mopo-onnettomuuksissa on havaittu merkittäviä turvallisuuspuutteita, selviää Onnettomuustietoinstituutin tuoreesta tarkastelusta. Vuosina 2015-2024 tutkituissa onnettomuuksissa noin kolmannes osallisista mopoista oli viritettyjä, ja yli puolessa oli teknisiä ongelmia, kuten viat renkaissa tai puutteellinen kunto. Virittäminen on tutkijoiden mukaan usein lisännyt ajonopeutta ja myötävaikuttanut onnettomuuksiin. Aineiston mukaan kuolemaa johtaneissa mopo-onnettomuuksissa suurin osa oli yhteenajoja muiden ajoneuvojen kanssa, ja mopoilijat aiheuttavat niistä noin puolet. Lisäksi osa onnettomuuksista liittyy päihtymykseen, ajokieltoon tai aiempiin liikennerikkomuksiin. Ylöjärvellä Kurun Tammikankaan teollisuusaluetta suunnitellaan laajennettavan. Laajennuksen asemakaava on vireillä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville. Asemakaavan tarkoituksena on lisätä Kurun alueen tonttivarantoa yritystoimintojen tarpeeseen. Kaava laajentaisi nykyistä teollisuusaluetta länteenpäin. Tampereella Itsenäisyyden kadun alikulkusilta suljetaan ajoneuvoliikenteeltä 1.6. useiksi vuosiksi uuden matkaterminaalin rakennustöiden vuoksi. Tämä aiheuttaa muutoksia alikulun kautta kulkevien bussilinjojen reitteihin. Ratikka liikennöi tunnelin läpi normaalisti. Uudet reitit ja aikataulut löytyvät Nyssen reittioppaasta. Suomen miesten maajoukkue hävisi eilen ensimmäisen ottelunsa tämän vuoden jääkiekon MM-kisoissa. Leijonat päättivät kisojen alkulohkon 2-4 tappion Sveitsiä vastaan. Sveitsi karkasi ottelussa nopeasti 2 maalin johtoon, mutta Suomi nousi toisessa erässä rinnalle Alexander Barkovin 2 osumalla. Sveitsi ratkaisi ottelun päätöserässä 2 maalilla. Tappion myötä Suomi sijoittui lohko A:ssa toiseksi 18 pisteellä. Lohko voitti puhtaalla pelillä Sveitsi, joka keräsi 7 ottelusta 21 pistettä. Suomen sijoitus tarkoittaa sitä, että Leijonat kohtaavat puolivälierissä Tšekin. Suomen ja Tšekin välinen puolivälieräottelu pelataan huomenna kello 17.20.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
2: Sää on tänään melko viileä ja enimmäkseen pilvinen. Lämpötila nousee parhaillaan 14 asteeseen. Aamupäivästä voidaan nähdä pieniä sadekuuroja, mutta päivän mittaan auringonpilkahduksetkin ovat mahdollisia. Tuuli puhaltaa luoteesta ajoittain voimakkaasti.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Oikein hyvää huomenta täältä sun radiosta. Siinä soi äsken Näivi rakkaus Leeniltä ja tällähän siirrytään tähän kello 9 tuntiin. Tampere näyttää harmaalta, pilviseltä, hieman tuuliselta. Markiisit tuossa kivasti heiluu ja eteenpäin mennään tätä viikkoa. Keskiviikko, toisaalta nimeltään jotkut tykkää sanoa sitä pikkulauantaiksi, itse en ole sitä ikinä ymmärtänyt. Äsken kuultiin uutisia ja siinä mainittiinkin tuosta mopoiluonnettomuuksista ja kuolemaan johtaneista mopo-onnettomuuksista, että niissä on havaittu merkittäviä turvallisuuspuutteita. Ja tuo jotenkin kosketti erittäin paljon itseään tuo uutinen, koska on itsekin kuitenkin aikanaan ollut tämmöinen mopoileva nuori. Minultakin löytyi semmoinen vihreän karhea mopo, mikä piti ihan jäätävää ääntä, mutta ei kulkenut mihinkään. Ja sitten myös pienellä taskurahalla ostettu skootteri. Ja näillä tuli kyllä pyörittää todella paljon siihen aikaan, kun mopoiluiässä oli. Tuli käytyä kaiken maailman mopomiiteissä ja tuli tuunautua sitä omaa mopoa erilaisilla teipeillä ja muilla. Ja lämpöisiä muistoja ne herättää, mutta kuitenkin noissa piireissä kun liikkui, niin kuuli tosi usein noita tarinoita, mitenkä oli läheltä piti tilanteita tai joku oli kolaroinut sillä mopolla itseään tai toista autoa ja kaikenlaisia tilanteita siitä kuuli. Ja se, että kyllä niitä viritettyjä mopoja siihen aikaan todella paljon liikkui ja monilla ystävillä oli pientä viritystä laitettu niihin mopoihin ja ei ihme, että se tuottaa lisää onnettomuuksia tuolla liikenteessä, koska kuitenkin nuori kuski ja nopeasti sen moponkin saa viritettyä kulkemaan reippaasti yli 60 km/h. Ja oliko näin, että 63 oli se raja, mistä sitten kortti lähti, niin moni viritti juuri siihen asti sen oman moponsa, jotta ei sitä ajokorttia nuorena menettäisi. Mutta kerran jopa itsekin pysäytettiin mopon selästä. Poliisi pysäytti, pisti vilkut takana päälle ja vitsi, että sydän pamppaili. Ja mun mielestä se meni jopa niin, että se poliisi, kun pysäytti mut tuossa Tampereen Rongan kadulla, niin avasi sen ikkuna ja mä olin ihan valmis näyttämään ajokorttia ja puhalluttamaan ja antamaan sen mopon testattavaksi, kun sitä ne poliisit tekee, että ne testauttaa, kuinka nopsaa se mopo kulkee, niin taisi ehkä ajokorttiin pyytää, mutta ei kyllä puhalluttanut eikä todellakaan testannut sitä mun mopoa. He sanoivat, että siisti mopo sulla näyttää siltä, että ei ole viritetty, joten ei lähdetä sitä testaamaan. Ja mä mietin, että mikäköhän sen määrittää, että voiko sen jollain superkatsella katsoa, että onko siinä pakoputkessa kuristuksia vai ei, mutta eipä siinä mitään testattavaa ollutkaan. Kova ääni siitä vaan lähti ja en tiedä, miten sitten kuitenkin aikaa vievää resursseja vaativaa tuommoinen mopojenkin testailu on. Mutta tärkeätä hommaa. Siinä on kuitenkin ihmishengistä kyse, kun tuolla liikenteessä nuoria kuskeja on. Älä jätä yölinnuta seuraavaksi siihen perään Nina Tapiota sekä Totoa.

0: Jerzy Burgi Totolta soi siinä. Kyllä on vaikeasti sanottava tuo nimi, täytyy pyytää anteeksi, jos sanoin tuonkin väärin. Ehkä se pitäisi sanoa jotenkin hienosti. Jerzy Burgi Totolta, noihan se varmaan sanotaan. Ei se vaatinut kuin pientä kielijumppaa. Jumppaa riittää myös pellolla, nimittäin joutsenia näkyy erittäin paljon tällä hetkellä ilmeisesti. Muutto käynnissä takaisin Suomeen tänne lämpöiseen ja se on kyllä kaunis näky niin tuolla vedessä kuin sitten pelloillakin. Tämän takia seuraavaksi soittoon piakkoin lähtee PMMP:ltä joutsenet.
1: Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippo-Joensuusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: moro. Keskiviikkona 27.5. Mansen naiset kohtaa kaupissa roihuttaret. Tuu sääkin kattoo.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Onko sen tulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
1: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

Pelipallo, Johanna Pakoselta soi siinä. Hyvä meininki. Hyvää meininkiä jatketaan, nimittäin puolen tunnin päästä aloitetaan Sano sää. Ja viikon aiheena tosiaan on kevätjuhla, kesälomien aloitus sekä sitten myös suvivirsi. Tuo kesälomien aloitus, siitä on nyt paljon puhuttu myös siitä, että milloin se kesäloma pitäisi aloittaa, pitäisikö sitä viivästyttää. Siihen on monta eri näkökulmaa. Varmasti monen opiskelijan mielestä sitä ei kannattaisi viivästyttää, koska tuo kesälomien aloitus perinteisesti onkin tässä kesäkuun ja toukokuun vaihteessa. Mutta kun taas työnantajat ajattelevat sitä, että kun se kesäloma loppuu sitten siellä jo, onko se elokuun eka vai toka viikko ennen tulkoa muistan, niin kuitenkin sesonkinhan jatkuu vielä pidemmälle. Ja tämä on ihan ymmärrettävää, koska moni kesätyönantaja on vähän pulassa siinä kohtaa, kun oppilailla jatkuu koulu, mutta asiakkaita vielä riittäisi. Mikä on oikea ratkaisu tähän, jos kesälomia pidennettäisiin tai kesälomien aloitusta siirrettäisiin myöhemmälle, niin pitäisikö pitää joku väliviikko, uusi lomaviikko siinä keväällä, jotta nuoret jaksaisi paremmin sitten opiskella? Onko se sitten kesälomasta viikko pois? Mitä näitä vaihtoehtoja on? Käyhän sinä laittamassa meidän nettisivuille sun radiossa Sano sää -ohjelmaosioon. Joko ihan klikkailemalla sinne viesti, mitä mieltä olet tästä aiheesta, vai voit myös laittaa ihan ääniviestin nykyään sinne, eli ei tarvitse lähteä sormilla, jos olet vaikka juuri kynnet lakannut, niin ei tarvitse niitä lähteä pilaamaan, vaan voit sinne pistää ihan ääniviestin, voice messagein, painat siitä rekkiä ja pistät oman nimen perään ja siitä lähtee sitten viesti tänne meidän studioon, mikä me voidaan täällä soittaa. Aiheeseen liittyen kuullaan kohta asiantuntijan kommentit tästä. Sitä ennen laitetaan kuitenkin Chris Rea, Auberge soimaan.

0: Radio Sun.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
4: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
6: Kuka? Mitä?
7: Koska?
6: Häh?
7: Miksi?
8: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
9: On aika siirtyä kohti 10 ja Sano sää-ohjelmaa. Sano säässä kuullaan niin teidän laittamia viestejä, ääniviestejä sekä sitten galluppia kadulta, mutta sitä ennen on meidän aika kuunnella koulujen lomien siirtoon liittyen niin Mara ry:n toimitusjohtajalta Timo Lapilta kommentit tästä, joten laitetaan haastattelu, Kaisun tekemä haastattelu pyörimään.
10: Opetusministerin esitys koulujen kesälomien siirtämisestä on herättänyt paljon keskustelua ja asiasta puhutaan tällä viikolla myöskin sun radiossa. Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry kannattaa opetusministerin ehdotusta. Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi, miksi matkailu- ja ravintola-ala pitää kesälomien siirtoa niin tärkeänä?
11: Matkailualalla kesäsesonki on todella lyhyt, paljon lyhyempi vielä kuin talvisesonki. Ja monet yritykset joutuvat lopettamaan toimintansa tai ainakin supistamaan sitä merkittävästi jo elokuun alussa siinä vaiheessa, kun koululaiset lähtee kouluun ja samalla myöskin suomalaiset lasten vanhemmat lopettavat lomansa ja se on vähän harmillista, kun elokuu on paras lomakuukausi muualla Euroopassa ja muualta Euroopasta tänne olisi tulijoita, mutta me annamme tasoitusta kaikille muille Euroopan maille siinä, että monet kesät lomakohteet menevät kiinni ja ongelma on erityisesti siinä, että nämä yritysten kannattavuus parantuisi merkittävästi, saisimme myös kesätyöntekijöiden lisää työpaikkoja, tämä lisäisi myöskin vakituisten työpaikkojen määrää.
10: Niin, te olette tuonut ilmi myös sen, että tämä muutos voisi tuoda lisää työpaikkoja, niin miten kesälomien siirto käytännössä lisäisi sitä työllisyyttä?
11: Haaga-Heli ammattikorkeakoulu tutki palvelujen ammattiliiton ja Maran pyynnöstä noin vuosi sitten näitä työllisyysvaikutuksia ja työllisyysvaikutukset olisivat yli 4500 henkilötyövuotta ja merkittävää tässä on, että tämä ei parantaisi pelkästään matkailu- ja ravintola-alan yritysten työllisyyttä, vaan tämä olisi erittäin hyvä myöskin maataloudelle, elintarviketeollisuudelle ja tukkukaupalle. Totta kai moni muukin toimiala, esimerkiksi taksielinkeino tästä hyötyisimme. Palvelujen ammattiliiton kanssa arvioimme, koska kaikki työpaikat eivät kuitenkaan ole ympärivuotisia kokoaikaisia työpaikkoja, että uusia työpaikkoja tulisi noin 6500-7000. Toki tämä edellyttäisi sitä, että lomia siirretään kahdella viikolla eteenpäin, eli tämä ministerin ehdotus siitä, että siirrettäisiin vain viikolla ja sitten viikko olisi jokaisen kunnan itse päätettävissä, niin se ei kyllä näitä vaikutuksia tuo. Me kyllä toivoisimme, että se lomien siirto olisi vähintään se 2 viikkoa. Se viikon merkitys on aika vähäinen kokonaisuutena. Tietysti hyvä asia on se, että sinne huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko, joka olisi todella tärkeä myös niin, että vaikka puolet Suomen kouluista olisi lomalla ennen pääsiäistä ja toinen pääsiäisen jälkeen, se missä parantaisi hiihtokeskusten huhtikuun kysyntää huomattavasti.
10: Juuri pitikin kysymään, että kun tosiaan opetusministerin esityksessä oli myöskin tämä uusi kevätloma viikko huhtikuun puolelle, niin sillä tosiaan taitaa olla merkitystä sitten myöskin matkailun alalla.
11: Kyllä sillä olisi erittäin suuri merkitys nimenomaan siihen loppukauteen. Siirtokeskusten kausi huhtikuussa on ollut huonompi nykyisin kuin vielä esimerkiksi 10 vuotta sitten, ja se piristäisi kovasti sitä, ja tietysti niitä vaikutuksia ei ole vielä laskettu tähän tässä Hakahelian tekemässä tutkimuksessa, että silloin tämä vaihtoehto ei ollut vielä esillä. Mutta niin kuin todettiin, siinä oli esillä se, että se kesäloma jatkuisi vähintään sen 2 viikkoa. Se viikko on kyllä todella lyhyt aika.
10: No moni vanhempi tietysti miettii, että mistä sitten lomapäivät uudelle huhtikuun lomaviikolla, ja myöskin opettajat pohtii siitä, että venyykö kevätlukukausi liian pitkäksi. Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi, ymmärrättekö näitä huolia?
11: Tässä on erittäin tärkeää, että koulujen ja oppilaitosten huolet otetaan vakavasti, mutta minun on hiukan vaikea ymmärtää, kun kaikkialla muualla Euroopassa ollaan tässä lomarytmissä, niin miten Suomen lomien siirtäminen sillä meidän toivomalle 2 viikolla nyt romauttaisi opetusjärjestelmän. On hyvin vaikea ymmärtää näitä perusteita. Totta kai se kevät lomaviikko on sellainen, että silloin varmaan vanhempienkin olisi pidettävä loma, ja uskon, että se olisi kuitenkin hyvin suosittu. Pohjoisen matkailukeskuksissahan on huhtikuussa ja pääsiäisen ympärillä matkailijoita, ja monelle se on vain tämmöinen lyhyt pyrähdys. Jos siinä olisi esimerkiksi puoli Suomea ennen pääsiäistä ja puoli Suomea pääsiäisen jälkeen, niin moni saisi muutamalla lomapäivällä sitten pyrähdys. Jos siinä olisi esimerkiksi puoli Suomea ennen pääsiäistä ja puoli Suomea pääsiäisen jälkeen, niin moni saisi muutamalla lomapäivällä sitten pidemmän loman myöskin.

0: se tulla koko maahan riittävästi matkailijoita, jolla saataisiin sitten nämä yritykset pitämään ovet auki ihan elokuun lopulla?
1: Kyllä varmasti, riippuen siitä, että miten pitkään nämä lomat jatkuvat. Eli se on selvä, että jos tämä viikko tulisi lisää, niin silloinhan se tarkoittaisi vain, että viikolla siirtyisi tämä sesonki, ja se on liian lyhyt. Esimerkiksi ajatellaan meidän vaikka tuolla meren rannassa tai isojen järvien rannoilla olevia yrityksiä, että sen vaikutus ei ole niin merkittävä, mutta sillä kahdella puolella viikolla olisi jo suuri merkitys, ja niin kuin tuossa totesit, niin Suomesta tulee erinomainen kesänviettopaikka, koska on jo tällä hetkellä Euroopassa kovia helteitä, ja meillä elokuussa on todella hyvät säät, lämpimät illat, ja tässä on Suomelle valtava mahdollisuus, jota ei kannattaisi jättää käyttämättä niin kuin matkailussa kokonaisuutena. Me olemme matkailussa vielä pieni maa, ja meillä on valtavat kasvumahdollisuudet, ja matkailun hyvä puoli on se, että se työllistää paljon ihmisiä sellaisilla paikkakunnilla, missä muuten ei ole pireää elinkeinotoimintaa. Lappi on tästä hyvänä esimerkkinä, Lapin matkailu talvella, jossa Lapin matkailu on nostanut lappilaisten kuntien niin työllisyyttä kuin myöskin taloutta hyvään kuntoon. Ja kun moni Suomen kunta on suurissa taloudellisissa vaikeuksissa, niin nyt täytyisi käyttää hyväksi kaikki sellaiset keinot, joilla Suomeen saataisiin lisää vientituloa, tietysti myöskin muuta tuloa ja työllisyyttä. Eli kyllä nyt niin kuin seuraavalla hallituksella, tälläkin hallituksella varmasti on painopistealueena se, että mistä saadaan lisää tuloa. Valtion velka ja julkisen talouden velka on niin suuri, että tämä pieneltä osalta tietysti ratkaisisi sitäkin ongelmaa ja toisi mahdollisuutta siihen, että myöskin tämmöisillä hiipuvilla paikkakunnilla siellä olisi liiketoimintaa, sinne voisi muuttaa enemmän perheitä, koulutkin ehkä saisi oppilaita. Tässä on monia positiivisia asioita.
0: No, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun koulujen kesälomien siirtämisestä keskustellaan. Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi, näettekö, että nyt olisi vihdosta viimein aika asialle tehdä jotain?
1: No kyllä, tälle olisi. Tämä on 20 vuotta ollut palvelujen ammattiliiton ja Maran tavoitteena, ja tämä on yleensä ollut tämmöinen kesä-heinäkuun hellepuheita, mutta nyt ministerikin on ottanut tämän asiakseen. Mä toivoisin, että tämä asia etenisi, ja kuten tuossa totesin, niin nyt meidän Suomessa ei pitäisi jättää käyttämättä yhtään mahdollisuutta, jolloin saataisiin lisää tuloja. Totta kai opiskelijoiden ja oppilaiden hyvinvointi tulee, täytyy ottaa huomioon, mutta edelleenkään en usko muutaman viikon loman siirtoa, kun se vielä toimii tällä tavalla Euroopassa, jos missä on luokissa paljon paljon kuumempi kuin Suomessa, että se jollakin tavalla heikentäisi merkittävästi oppimistuloksia.
2: Siinä Timo Lapin erittäin hyvä näkökulma tuotuna pöytään. Tuosta keskustellaan vielä lisää tasan jälkeen. On kalluppia, on teidän laittamaa kommenttia ja studio hyppää Sano sää-ohjelmaan myös mukaan Kimmo sekä Kaisu. Sitä ennen kuitenkin kuunnellaan Sari Hersteen Välimatkat kosmoksen ja sen jälkeen uutisten kautta Sano sää.

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
5: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
6: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
5: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
6: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan työttömyys on kasvanut sekä Kanta-Hämeessä että Pirkanmaalla. Huhtikuussa Kanta-Hämeessä oli yhteensä noin 9000 työtöntä työnhakijaa, mikä on yli 300 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 11%. Pirkanmaalla työttömiä oli melkein 35 000, mikä tarkoittaa lähes 5000 henkilön kasvua vuoden takaiseen verrattuna. Maakunnan työttömyysaste oli 12,9%. Kanta-Hämeessä työttömyys painottuu erityisesti rakennus-, palvelu- ja asiantuntija-aloille. Lempäälän kunnan vuoden 2026 kaavoituskatsaus on valmistunut ja kunnanhallitus on asettanut sen nähtäville. Kaavoituskatsaus on yleisesti nähtävillä 27.5.–28.6. Lempäälän talon palvelukäytävällä, Kuljun kirjastossa, Sääksijärven kirjastossa sekä kunnan verkkosivuilla. Kaavoituskatsausta pidetään kuntalaisten saatavilla myös tämän jälkeen Lempäälän talon palvelukäytävällä ja kunnan verkkosivuilla sekä Sääksijärven ja Kuljun kirjastoissa. Tulevana vuonna kehitetään Sääksijärven aseman ja Uuden torin seutua, yritysalueiden laajennusta sekä jatketaan pientalotonttien kaavoitusta. Poliisin lupapalvelut ovat kesällä osin suljettuina Pirkanmaalla jopa 3 kuukauden ajan. Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan sulkuja aiheuttavat henkilöstön vuosilomat. Mänttä-Vilppulan, Virtain ja Viitasaaren poliisiaseman lupapalvelut ovat kiinni 1.–31. elokuuta. Orivedellä ja Valkeakoskella palvelut ovat suljettuina heinäkuun ajan. Sulkujen ajan asiointia hoitavat Ikaalisten, Kangasalan ja Sastamalan poliisiasemat sekä Tampereen pääpoliisiasema. Ajan asiointiin voi varata poliisin verkkosivujen kautta. Pahoinpitelyrikoksista epäilyt ovat yhä useammin alaikäisiä Tilastokeskuksen mukaan. Vuonna 2025 alle 18-vuotiaita epäiltyjä oli lähes 7500, mikä on noin 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Alaikäisten osuus kaikista selvitettyjen pahoinpitelyrikosten epäilyistä oli jo 24%. Naisuhrien määrä kasvoi noin 11% vuodesta 2024 ja miesuhrien määrä noin 7%. Pahoinpitelyjen uhriksi joutuneiden naisten määrä oli kaikkiaan 19 000, mikä on niin ikään ennätyksellisen suuri luku. Miesuhreja oli melkein 25 000, toiseksi eniten tilastojen historiassa. Myös pahoinpitelyjen alaikäisten uhrien määrä kasvoi vuonna 2025. Uhriksi joutui kaikkiaan 11 500 alle 18-vuotiasta lasta tai nuorta.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on tänään melko viileä ja enimmäkseen pilvinen. Lämpötila nousee parhaillaan 14 asteeseen. Aamupäivästä voidaan nähdä pieniä sadekuuroja, mutta päivän mittaan auringonpilkahduksetkin ovat mahdollisia. Tuuli puoltaa luoteesta ajoittain voimakkaasti.
4: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Mitä mieltä sä oot? Sano sää, Sunradion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, Sunradiossa.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Jälleen on aika Sano sää -ohjelman ja tämä on muuten kevään viimeinen Sano sää ja siitä johtuen innostuttiin ottaa studio täyteen porukkaa. Mennään kolmen juontajan taktiikalla. Hoivassillan Kimmo, Paakkarin Oiva ja Länsän Kaisu.
2: Oikein hyvää aamupäivää itse kullekin.
3: Aamua jatketaan tässä.
1: Joo, Sano sää -homman nimenä, eli kuuntelijoiden mielipiteitä otetaan aina viikoittain vaihtuviin aiheisiin ja ollaan aika ajankohtaisia, koska koulujen kesälomat alkaa olla ajankohtaisia ja niistä puhutaan, onko ne oikeaan aikaan vai pitäisikö niitä siirtää ja mikä on suhtautuminen suvivirteen, mikäs teidän suhtautuminen on aiheeseen?
2: No itse olen sitä vanhaa koulukuntaa, jolla se kevät ja tai kesä alkaa siitä suvivirrestä, että kyllä vahva peukutus sille.
1: Entä Oiva nuorempana edustajana?
3: No kyllähän, vaikka minäkin nuorempi on, niin aina sen on kuullut, että mikä se siellä. Eipä se itselle silleen, kyllähän se niin kuin kai sen kesän starttaa, mutta sama virsi se joka vuosi on, että ei se siitä miskään muutu.
1: Tuttu virsi, kun toi meidän omistaja halusi niitä munansaannoksia, niin semmoinenkin tuossa livahti, mutta mua rupesi kai sun naurattaa, kun sä sanoit, että vanhan koulukunnan edustaja, niin mä oon kyllä meistä se aika selkeästi vanhin. Kyllä mäkin muistan, että suvivirttä siellä veisattiin. Mua lähinnä ärsytti se, kun siellä piti nostaa yhtäkkiä seisoon, eikö siinä ollut sellainenkin kohta jossain vaiheessa.
2: No tässä musta oli niin hienoa, että pääsi niin kuin sai nousta. Ei tarvinnut, kun aina topputeltiin, että no niin, istutte nätisti paikallaan, niin se oli ihan hienoa ponkasta sitten pystyyn.
1: Se oli älytön kolina, mikä oli Kaukajärven vapaa-aikatalolla, kun siellä 500 oppilasta kimpoili pystyyn ja ne tuolikko olisi siellä. Mutta entäs toi loma-aikojen siirtäminen? Tässä on kuultu asiantuntijalausuntoa siitä, että mitä hyötyjä sillä saataisiin. Onko näkemyksiä aiheesta?
3: No näkemyksiähän riittää. Mutta mikä meidän näkemykset sitten on, se on eri asia. Jos katsotaan just niin sen vaikka matkailu- ja ravintola-alalta, niin kyllähän sitä toivottaisiin, että se jatkuisi pidemmälle, koska kyllähän se sesonki on vielä elokuun, ja elokuuhan on hyvä kesäkuukausi. Mutta sitten taas pitäähän siellä kuulla niitä koululaisiakin, ketkä on sen homman kohteena.
1: Toisaalta vuodet ei ole veljiä keskenään, ei tästäkään tiedä, minkälainen elokuu tulossa on. Mitäs Kaisu?
2: Niin, ymmärrän kyllä Mara ry:n Timo Lapin näkemykset, mutta sitten kun esimerkiksi itsellä on lapsia ja niitä omia lomaviikkoja, kesälomaviikkoja on paljon vähemmän kuin sitten mitä koululaisilla on lomaviikkoja, niin kyllä mä ymmärrän taas sen näkemyksen, että kyllä se on aika vaikeaa saada sitten järjestymään, että ei se niin kuin kesä ei helpotu sillä, jos lomia siirretään. Saatikaan, jos vielä huhtikuulle sitten uusi lomaviikko pykätään. Eli jos perheillä ei enempää lomia tule, niin ne lomapäivät, ne vaan vähentyvät sieltä kesältä, kun pitäisi löytyä syyslomalle ja joululomalle ja hiihtolomalle ja sitten ehkä jopa huhtikuun lomallekin. Niin siinähän se kesäloma on poltettu.
1: Mä itse asiassa mietin vähän samaa siinä, kun opetusministeri Adlercreutzin tämä ehdotus lähti lausuntokierrokselle, että tällä helpotetaan sitä kesän ajan järjestelyitä. Niin mulle ei kans ihan auennut se logiikka, että miten se helpottuu sillä, että se on eri kohtaan se loma, koska ei se, niin kuin sanoit, niin ei se vanhempien lomamäärä kyllä yleensä siitä lisäänny, mutta
2: ja
1: sit näkemyksiä
2: pitää
1: on monenlaisia.
2: Ja sitten pitää myöskin muistaa, että se kesälomakausi, toisillahan se on alkaa toukokuusta ja jatkuu syyskuuhun, eli siellä vuorovuosittain jollakin on toukokuussa, ensi vuonna kesäkuussa, sitten heinäkuussa, elokuussa, syyskuussa, ja siinä ei ole nokkaa koputtaminen sitten siinä kohtaa sanoa, että minun lapsellani on kesäloma.
3: Niin, mutta kertokaa mulle nyt, jos sinne keväälle tuli sitten yksi lomaviikko lisää, niin kun esimerkiksi hiihtoloma, niin silloinhan aikuisilla näin, mutta siis työssäkäyvillähän on talviloma, mitä pidetään, ja hiihtolomallahan kaikki hiihtokeskukset on täynnä ja muuta, mutta eihän toi meinaa nyt sitä, että työssäkäyville tulisi joku uusi loma siihen.
2: Ei meinaa.
1: Sä oot ollut tuossa Kiekkoradion puolella alkuun harkkarina, ennen kuin siirryt tähän meidän puolen. Tämähän on siis selkeä playoff-loma, mitä sinne kaavaillaan.
3: Niin, vähän semmoinen joo.
1: Se on kiekkofaneille järkätty systeemi. No en tiedä mikä on. Mutta tämä on päivän aihe. Jos on sanottavaa, niin studion numeroon sopii soitella 010-584-4655.
2: Mutta ennakkoonkin on saatu vastauksia. Lähdetään niitäkin tästä perkaamaan läpi. Muun muassa Jyväskylästä Matti on kommentoinut suvivirteä, josta myöskin kyseltiin tosiaan, että pitäisikö suvivirsi säilyttää koulujen kevätjuhlissa osana suomalaista perinnettä, niin Matti toteaa, että ei se suvivirsi ketään pilaa. Meillä on kohta tilanne, missä suomalaiset perinteet pitää piilottaa samalla, kun kaikkia muita kulttuureja pitää juhlia ja arvostaa. Aika nurinkurista välillä.
1: Näinhän se on. Marjo Hyvinkäältä vastaa samaan suvivirsikysymykseen, että suvivirsi kuuluu koulujen kevätjuhliin. Lasta ei saisi pakottaa olla osallistumatta juhlaan, vaikka se soitettaisiin. Kevätjuhla on nimenomaan lasten, ei vanhempien juhla, ja lapsella on kaikki oikeus osallistua siihen, vaikka vanhemmat olisivat sitä vastaan.
3: Täytyy myös ymmärtää se, että onhan se suvivirsi tosi tämmöinen kristillinen niin kuin virsi, ja tietenkin niin kuin ajat muuttuu, ja sitä myötä myös maailmakin muuttuu, mutta toi on kyllä se on kyllä niin kuin ristiriitainen tilanne. Kaija Nokialta suluissa opettajan äiti laittoi viestiä aiheisiin liittyen, että Maran toimitusjohtaja perusteli sun haastattelussa lomien siirtoa matkailulla. Kyllä pitää ajatella oppilaita ja perheitä. Vanhemmat ovat lasten kanssa lomalla talviloman aikaan helmikuun lopulla. Ei heillä ole uutta lomaa huhtikuussa. Monelle ongelmia, kun lapset lomalla, myös eskarit ja itse töissä. Toukokuu on kouluissa jo levotonta ja mitä tehtäisiin kesäkuun alun viikot. Ei riitä oppilailla enää motivaatioa opiskeluun. Mä voin kyllä tohon samaistua, että kyllä silloin kun kävi koulua, niin se toukokuu, varsinkin se toukokuun loppu alkoi olla jo aika levotonta, kun ulkona on aika lämmintä.
2: Meillä tuossa eilen auton takapenkillä, kun kuunneltiin ajaessa sun radiota ja tämä sanossaan puffi pyörähti sieltä aaloille, niin meidän nelosluokkalainen totesi sitten siihen, että hän ei kannata tätä siirtoa, että huhtikuussa on jo niin levoton.
1: Okei, eli kesälomat voisi alkaa huhtikuussa, ainakin jos lapsilta kysytään.
3: Niin.
1: Mä otan vielä yhden kommentin, kohta jatketaan eteenpäin, mutta Seppo Ylöjärveltä toteaa tähän suvivirsikysymykseen, että kyllä minä ainakin laulan suvivirren mieluummin, kuin kuuntelen jotain räppiä, missä kiroillaan 3 minuuttia putkeen.
3: Okei.
1: Joo. Se on hyvä näkemys sekin. Mutta tosiaan studion linjat on auki. Jos aihe herättää mielipiteitä ja näkemyksiä, niin ei muuta kuin soittua studioon. Kohta jatketaan.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Tämän päivän aiheena on siis kesälomien ajankohta. Onko se oikea vai pitäisikö lomia siirtää eteenpäin? Ja yhtä lailla on myös kyselty suvivirren merkityksestä ja asemasta. Ja aiheesta studiossa jauhamassa Lämsän Kaisu, Paakkarin Oiva ja Hoivassilan Kimmo. Ja Oiva kävi myös vähän tuolta kadulta kyselemässä, että minkälaista näkemystä sieltä saatiin. Otetaanko sieltä vähän tuloksia tähän väliin?
2: Yes.
3: Jo joutui armas aika ja suvi suloinen. Tämä tuttu virsi kuullaan taas, kun koulujen kesälomat alkaa. Vai pitäisikö perinteitä muuttaa? Entä loman aloitusta siirtää? Sano sää ja Radio Sun kysyi tätä Tampereen keskustassa. Pitäisikö koulujen kesälomia siirtää alkamaan kesäkuun puolesta välistä tai juhannuksesta?
4: No en mä tällaiselle niin kuin mitään varsinaista tarvetta näe, mutta toisaalta jos joku sen on järkeillyt sillä, että kannattaa, niin oma ajatukselle täysin avoin, että mikäs siinä?
5: Ei mun mielestä, että mun mielestä tämänhetkinen niin kuin muoto on mulle ainakin ihan sopiva.
6: Ei pitäisi sitten tää kevät niin kuin kausi olisi liian pitkä?
7: No ei, kun se on sellainen kiva aika niin kuin se koko kesäloma, kun se on sellainen pitkä. Siinä saa niin kuin levätä kunnolla, että sit jaksaa taas uuden lukuvuoden niin kuin panostaa siihen koulunkäyntiin.
3: No auttaisiko ylimääräinen lomaviikko huhtikuussa lasten ja nuorten jaksamista?
7: No kyllä se voisi, koska sitten niin kuin se ei välttämättä olisi niin raskasta ja siihen saisi sellaisen pienen breikin ennen kuin tulee kaikki viimeiset kokeet ja muut.
8: Joo, kyllä se auttaisi. Olisi kiva saada yksi loma lisää.
7: No kyllä se voisi, mutta jos, niin kuin, jos se ylimääräinen viikko otettaisiin pois kesälomasta, niin en mä kyllä sitä haluaisi.
4: Kyllä siitä varmastikin hyötyä voisi olla, että kyllä se niin kuin keväällä justiin niitä lomia ei hirveästi ole ylimääräisiä, niin kyllä sinne jonkun ylimääräisen voisi periaatteessa lyhyä.
3: Kenen tarpeiden pitäisi painaa eniten koulujen lomista päätettäessä?
5: No kyllä mun mielestä niin kuin ihan niitä kesätyöntekijäantajioita ja sitten ihan opiskelijoitakin.
7: Opiskelijoita, koska mehän ne niin kuin opiskellaan siellä.
9: Niin, no munkin mielestä opiskelijoita. Kyllähän siinä voisi ottaa niitä kesätyönantajioita myös, koska sitten voisi olla myös helpompi niin kuin nuorten saada niitä kesätöitä.
4: No kyllähän tässä niin kuin opiskelijoiden tarpeet pitää etusijalle laittaa, vaikka he nyt ei välttämättä ole kaikista pätevimpiä niin kuin kommentoimaan sitä asiaa isossa mittakaavassa, mutta heidän etu edellähän ne päätökset pitää tehdä.
1: Tällaisia vastauksia herui tuolta Tampereen katukuvasta.
3: Aika samaa mieltä oli porukka siellä, että ei pitäisi siirtää ja että loma olisi ihan hyvä. Ja toki siihen vaikuttaa varmasti myös se, että tänään tai silloin kun kävin kalluppia tekemässä, niin suurin osa oli aika nuorta porukkaa ja edelleen koulussa kävijöitä, mikä oli harvinaista tuohon aikaan keskustassa tavoittaa.
1: Toisaalta se on ihan hyvä myös, että kysytään nimenomaan heiltä, joita asia tällä hetkellä koskettaa kaikkein eniten.
3: Niinpä. Kaija Nokialta tämä opettaja näiti jatkoi vielä edelliseen viestiin, että mikä estää matkailua pitämästä paikkoja auki koko elokuun muita eurooppalaisia varten. Viikon siirto koulun alkua ei siinä auta mitään. Perheet ovat silloin kotona ja lähialueella. OAJ ja opettajat ovat siirtoa vastaan ja he ovat asiantuntijoita. Heitä pitää kuunnella eikä tehdä päätöksiä matkailun mukaan.
10: Valkeakoskelta Sanna toteaa, että suomalaiset yrittävät välillä väkisin tehdä Suomesta Keski-Eurooppaa, vaikka ilmasto ja elämä täällä ovat hyvin erilaisia. Meillä kesä on lyhyt ja valoisa. Sitä pitäisi hyödyntää eikä siirtää lapsia sisälle juuri silloin.
1: Mielenkiintoinen ehdotus tuli studion WhatsAppiin. Äsken Marjo laittoi viestiä, että niin, voisiko lomaa portauttaa ala- ja yläasteen kesken, jos niin sanottu hiihtolomakin on jaettu etelästä pohjoiseen. Ihan mielenkiintoinen ajatus tämäkin, mutta saadaanko sillä sitten vaan entistä enemmän hankaluuksia sille? No, ehkä näillä yläkouluikäisillä ei tarvitse enää ne vanhemmat olla siinä paikalla.
10: Mm. Itse taas tuli tuossa mieleen, että kun itse olen ollut koulussa 90-luvulla, niin syysloma oli pohjoisessa 2 päivää. Se oli pidennetty viikonloppu. Ja joululoma päättyi uuden vuoden päivä, eli 2. päivä aapelipäivä mentiin takaisin kouluun. Ja mun mielestä meillä vasta elokuun puolivälissä alkoi sitten taas sitten syksyllä koulu. Eli se niin sanotusti se koulun alkamisajankohta pystyi kunnat itse päättämään. Niin, ymmärtääkseni pystyvät yhä edelleen päättämään, että miten näitä päiviä sitten siirretään. Ja mun mielestä täällä esimerkiksi Pirkanmaalla taitaa tänä syksynä alkaa, olikohan se 6. vai 7. päivä elokuuta, ja se on kyllä mun mielestä aika aikainen.
1: Se on aika aikainen, joo, ihan totta.
3: Mun mielestä jotenkin, no ihan järkeilyä, mutta sitten myös aika raaka ajatus, että jos niitä portautettaisiin jotenkin, että kuvitellaan nyt, että yläasteella vasta kesäloma alkaa myöhemmin ja ala-asteella sitten alkaisi jo siinä ensimmäinen kesäkuuta, niin se ajatus siitä, että no yläasteellaiset on pidempään kesälomalla sen takia, että saadaan lisää työvoimaa tänne. Mm. Niin, se on jotenkin aika kärjekäs ajatus, mutta kyllähän siinäkin jotain ytyä on.
1: No nämä on just näitä, että asioilla on niin monta puolta, että nyt jos vaikka tästä Tampereelta mietitään, että vaikka joku Särkänniemi, joka on täällä ollut vuosikymmeniä, se aika ylivoimainen matkailuvaltti parhaimmillaan, niin kyllähän he on elänyt siitä, että ne saa ne koululaiset sinne töihin, että kesäkuun alusta on menty siihen joka päiväiseen aukioloon, tai oliko itse asiassa jo vähän aikaisemmin, mutta kyllä näissä on monta monessa, kun näitä pohditaan.
10: Napataan ennen pientä taukoa vielä Viivin kommentti. Viivi toteaa, että ihmiset romantisoivat kesäkuuta vähän liikaa. Aika usein se on ollut kylmä ja sateinen kuukausi. Samaan aikaan elokuussa voi olla hellettä ja silloin sitten istutaan jo luokissa.
1: Näin se on, näin voi ajatella asioista. 010-584-455 on studion numero, jos haluat oman mielipiteesi kuuluviin.
0: Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippojoen suusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, punamusta. Ottelu isäntänä, kuljetus T. Roskala. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18. Maila!
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Moro. Keskiviikkona 27.5. Maisen naiset kohtaa kaupassa roihuttarat. Tuu sääkin kattoo.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa torstaina 28. toukokuuta kello 18 Mynämäen Vesan. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Uutisoiva. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
3: Sano sää jatkuu ja aiheena tänään siis kesälomien mahdollinen siirto, kun puhutaan koululaisten kesälomista ja toisaalta myös Suvivirren asema nykypäivän kevätjuhlassa.
4: Orivedeltä Kaisa kirjoittaa, että keskustelu Suvivirrestä kertoo aika paljon nykyajasta. Kaikesta tehdään heti joku ideologinen sota. Suurimmalle osalle suomalaisista Suvivirsi on vain merkki siitä, että kesä alkaa. Ei kukaan istu kevätjuhlassa miettimässä uskonnollista sanomaan, vaan fiilistelee kesän alkua. Ja kesälomien siirtämisestä olen vähän kahden vaiheella. Ymmärrän ajatuksen siitä, että elokuun lämpimät kelit menisivät paremmin hyötykäyttöön, mutta samalla kyllä mietin, miten väsyneitä oppilaat ovat nykyisellään jo toukokuussa.
5: Jukka Kangasalta on taas eri mieltä tuosta kesäloman ajankohdasta. Kesäloman siirto juhannukseen olisi ihan järjetön idea. Kesäkuun alkupuoli on Suomessa usein parasta kesää. Voihan se niinkin olla. Kyllähän viime vuonna eikös toukokuu ja kesäkuun alku ollut ihan älyttömän lämmintä.
4: Mutta jos ajatellaan sitä kesää nyt tätäkin. Kaikki on semmoista tuoreen vehreätä, niin. Vaikka ei ole lämmintä, mutta valoisaa. Ja sitten juhannuksen jälkeen, niin toi vihreys alkaa muuttaa ihan toisenlaiseksi vihreän väriksi.
6: Ja tähän aikaan vuodesta saa aivastella, kun koivu kukkii, mutta tämä vuosi on ollut onneksi vähän helpompi.
3: Joo, Pälkäneeltä Tiina on vastannut, että jos vanhemmilla on vuodessa yhteensä vaikka 5 viikkoa lomaa, ja niistä menee jo nyt osa syyslomaan, hiihtolomaan tai joulun aikaan lasten takia, niin mitä jää enää kesälle? Monessa perheessä kesäloma on ainoa pidempi yhteinen aika vuodessa.
4: Mm. Mitä mieltä sinä oot? Tänään tosiaan on mahdollista laittaa joko WhatsApp-viestiä studioon tai soittaa 010-5844-655 tai sitten ihan uutena juttuna meidän verkkosivultamme pystyy jättämään ääniviesti. Ja ääniviesti sinne on saapunutkin.
3: Minna
4: Tampereelta.
7: Minun mielestäni koulujen kesälomia ei tarvitse siirtää. Tämä nykyinen systeemi on aivan hyvä. Koulujen opettajat ja oppilaat ovat toukokuussa jo aivan väsyneitä ja ne viimeiset kouluviikot on enemmän ja vähemmän ajan tappamista ja viimeisten pakollisten kokeiden ja arvosteluiden tekemistä. Ei se ole enää oppimista. Ylimääräinen lomaviikko huhtikuussa, mitä on ehdotettu, on tietysti kiva ja auttaa jaksamisessa, mutta se on taas vanhemmille hankala järjestää varsinkin pienille lapsille järkevää tekemistä, kun vanhemmat kuitenkin on töissä. Näistä lomista päätettäessä minun mielestäni pitäisi nimenomaan kuulla koulujen henkilökuntaa ja näitä lapsiperheitä, koululaisperheitä. Ja toivon, että jatkossakin koulujen kevätjuhlissa Suvivirsi kuullaan ja siihen voivat kaikki yhdessä yhtyä.
6: Näin sanoi siis Minna. Ensinnäkin kiitokset Minnalle. Se oli ensimmäinen ääniviesti, mikä tällä uudella sivustolla saatiin tänne aikaiseksi.
4: Mm, kyllä.
5: Olipa kiva kuulla tuota kautta myös kommentteja.
6: Oli. Mukava saada ihan kuuntelijoiden ääntä tänne muutakin kuin puhelimitse. Ja kaiken lisäksi ihan viisaita näkemyksiä. Tämä on vähän semmoinen aihe, että tämä ei ihan kauheasti jaa mielipiteet. Niin. Aika moni on sitä mieltä, että ei tässä nyt ruveta ihan hirveästi puljaan.
5: Ei. Ehkä isoin ero justiinsa on se koulua käyvien ja sitten työnantajien välillä, ja tietenkin työnantajat varmasti toivoo sitten toista vaihtoehtoa. Toi oli mun mielestä hyvä pointti justiinhan se, että mitenkä oppilaat jaksaa vielä sen niin kuin kesäkuussa sitten opiskella, koska kyllä jos mä muistelen omaa koulutaipalettani, niin siinä toukokuun loppupuolella, siihenhän sijoittuu aina kaikki tämmöiset kouluretket ja silloin pakkailtiin niitä kamppeita kuvistunneilta, kaikki tehtiin ne kansiot, mihin tuli koko vuoden kuvistyöt ja niitä ruvettiin jo viemään kotioon ja koulukirjat, mäkin kävin Steiner-kouluun, kun me itse siellä piirrettiin ja kirjoitettiin ne kirjat, niin siinä kohtaa ne vietiin jo kotioon. Et silloin niin kuin pakkailtiin sitä hommaa jo pakettiin ja Susanne Ylöjärveltä on kirjoittanut kokemuksesta työskennellen ala-asteella ja voin sanoa, ettei ne lapset jaksaisi olla kahta lisäviikkoa koulussa. Ovat jo kovin levottomia ja isoimmat tekee pahoja, kun ovat siirtymässä yläasteelle. Niin kyllähän niin kuin, en tiedä, jos toi siirtyisi nyt vaikka parilla viikolla eteenpäin, niin olisiko se ihan kaos sitten siinä? Voidaanko sitä pakkailua ja muuta siirtää jo sinne?
4: No Mara ry:n toimitusjohtaja oli sitä mieltä, että jos tämä toimii myöskin muualla Euroopassa, niin miksei myöskin Suomessa?
5: Mm. Susanne jatkaa tässä myös, että lisälomake vaikuttaa perheiden arkea. Ei ihmisellä ole niin paljon lomia. Lapsia pitää ajatella ei-eurooppalaisten lomia.
6: Tähän väliin otetaan päivän ensimmäinen puhelu myöskin sun radiossa. Kimmo, Kaisu ja Oiva, morjesta.
8: Morjesta, morjes.
4: Kukas soittelee?
8: Hän soittelee Tampereelta.
6: Morjesta vaan. Minkälaisia ajatuksia koulujen loma-ajan siirtäminen herättää?
8: No tää on, kato hei, tää on aina tämmöistä, kun nämä uudet ministerit, ketä näitä nyt räknää näitä asioita, niin miksi niiden täytyy aina saada oma sormenjälki johonkin?
6: Vaalikausi lähenee loppua.
8: Näissä ei ole mitään järkeä, että ne vääntää tuotamattia nippeli-näppeli hommia, että omaa ekoonsa korostaa tai jotain. Tämä on ihan törkeätä tämmöinen, että eikö tässäkin kansan ääni pitäisi kuulua, vaikka me on näitä örvelöitä sinne itse valittu.
6: Niin tavallaanhan se niin kuin nimenomaan kuuluu heidän välityksellään, mutta ihan hyvä pointti, niin, että näkyy se, että vaalit lähestyy, niin erilaiset asiat
8: nimenomaan. Joo, tätähän se on. Kato, nyt ne huutaa kukin kova asia, mutta tässä täytyisi kyllä kuunnella vanhempiakin paljon, että ei kaikki pysty tuollain niiden lomien kanssa puljaan, kun muutenkin on niin tiukkaa ihmisillä.
4: Joku kommentoi, että tämä on niin kuin uusi taksiuudistus, jos tämä läpi
8: no
4: menee.
8: No justiin. Joo, nämä on näitä, ja sitten ne huutaa, että niin hienoa, että kun Euroopassa, mutta kun ei, tämä on Suomi. Niin edetään nyt joskus sillainkin, että ajatella mitä muuta ajattelee, tehdään niin kuin me halutaan.
5: Mitäs mieltä sä oot tuosta suvivirrestä, sytytkö?
8: Joo. Mä luulen, että tämä sensuroidaan, tämä mun puhelu, jos mä rupean paukuttaa, mitä mä ajattelen.
6: Tämä on suora lähetys, että tässä on nyt hankala sensuro. Voidaan vihellellä päälle, mutta
8: joo, sä saat lujaa viheltää, kun mä avaudun, mutta siis naurettavaa.
6: Niin siis se, että sitä ruvettaisiin varoon.
8: Älä muuta saa, hei. Ne on meidän kansallisjuttuja, mitä meillä on ollut, niin eikö näistä nyt voisi pitääkin?
6: Joo.
8: Se on pieni, kato, tuommoinen vähemmistö, mikä täällä älämölöä pitää, niin saa tämän maan asiat. Kaikki muutenkin on niin sekaisin.
6: Niinpä, kyllä. Hei, sanotko vielä sun nimen? Mulla meni ohi, taisin puhua päälle, kun sanoit nimesi.
8: No, Lindeli Harri.
6: No Harri, no niin, meni se tuohon oikein. Ei sillä, mutta olisi niin arvonnassa sitten, että ketkä saa tänään palkintoa.
8: Joo, ja ei se nyt niin tärkeä ole kato, että se oli vaan, saa vähän aina avautua. Että kun
4: se on ihan oikein ja hyvä, kun soittelit, sehän se tässä idea on. Että
6: joo, sen takia ohjelmaa tehdään, että saa avautua.
8: Totta kai, ja muuten hei, kaikkea hyvää teille sinne päin ja mukavaa kesän jatkoa.
6: Samoin sinne, kiitos sinne paljon. Moro, moro. No, moi.
8: Nöyrästi kiitän, morjens.
6: Moro. Joo, ei jouduttu sensuroimaan Harrin mielipiteitä. Maltto pysyä sen verran asiassa, mutta saatiin sitä vähän tunnettakin tähän. Se on hyvä asia.
4: Mä en tainnut vielä lukea Sarin viestiä tähän suvivirteen liittyen. Sari kommentoi, että suvivirsi ei ole koskaan häirinyt itseäni, mutta ymmärrän myös niitä, jotka eivät halua uskonnollisia lauluja kouluihin. Koulu kuuluu kaikille.
5: Niin, kyllä. Se on ihan hyvä näkökulma myös.
6: Raumalta Kati on lähettänyt viestiä, että tämä olisi erittäin hyvä uudistus juuri lasten ja nuorten jaksamisen kannalta. Kevätlukukausi on pitkä ja erilaiset tauot toisivat varmasti parempaa rytmiä myös oppimiseen ja opettajien työssä jaksamiseen. Lisäksi alkukesä olisi hienoa aikaa hyödyntää opetuksessa enemmän ulkona ja erilaisissa oppimisympäristöissä. Myös erilaisia luokkaretkiä voitaisiin tehdä kesäkuussa. Tämä on muuten myös oikein viisaita näkemyksiä.
4: Niin. Paitsi, että niitä luokkaretkiä ei tänä päivänä niin vaan tehdä, koska
6: niin, jos ne maksaa.
4: Kunnilla ei ole rahaa järjestää. Ja sitten ainakin omasta kokemuksesta, niin vanhempia on välillä tosi vaikea motivoida keräämään sitä rahaa. Mm. Ja nythän on silleen, että jos et sä kerää, ole mukana kerussa, niin sulla on oikeus kuitenkin osallistua siihen. Eli jos 10:stä 3 jättää keräämättä, niin 3 lapsen on oikeus tulla sille retkelle, eli ne muut kustantaa kaikki. Joo. Joka sitten taas osa on sitä mieltä, että eikö sitten kerätä ollenkaan. Eli tämä on niinku tosi semmoinen mielenkiintoinen tilanne. Joo. Tällä hetkellä tuolla koulumaailmassa.
6: Mutta sitten toisaalta ihan semmoinen, että mennä ulos sieltä luokasta ja käydä vähän, vaikka tulee nyt joku biologian tunti sellainen aika luonnollinen, että mennään katsoa vähän, että mitäs kukkia nämä nyt onkaan. Ja se on sitä käytännön oppimista. Varmasti jää paremmin mieleen kuin se, että näytetään kuva. OK, mä oon kyllä täysin vieraantunut nykyajan koulumaailmasta, mutta kyllä me painettiin silloin 80-luvulla, niin painettiin Kaukajärven maastoihin ihmetteleen, että mitä oli silloin toukokuussa siellä. Ne oli kivoja päiviä.
5: Voi kun tietäisi, kuinka monta kertaa mä oon käynyt tuossa Iidesjärven lintutornilla pyörähtää, että sieltä sitä biologiaa opittiin, mutta toi olisi sääli, jos ne kouluretket jäisi pois. Mulla on ainakin parhaat muistot juuri näistä. On käyty Lapissa ja jopa Norjassa asti.
6: Okei.
5: Mutta Annari ihmeeltä kirjoittaa, että mun mielestä kesäloman voisi hyvin siirtää vähän myöhemmäksi. Elokuu on usein lämpimämpi kuin kesäkuun alku. Keväällä ylimääräinen tauko voisi tehdä hyvää oppilaille. Moni nuori on ihan loppu jo huhtikuussa.
4: Mm. Mitä mieltä sä oot? Soita studioon 010-584-655 tai laita vaikka ääniviesti meidän verkkosivujen kautta. Tänään laitetaan viimeiset Pantsovilan lahjakortit jakoon kaikkien etukäteen. Viestin jättäneiden kesken arvotaan 1, kaikkien ääniviestin jättäneiden kesken arvotaan 1 ja kaikkien soittaneiden kesken arvotaan 1 lahjakortti. Eli 3 lahjakorttia tänään lähtee jakoon.
6: Ja meitä on 3 juontajaa, mutta nyt ei riitäkään meille, kun onneksi on saatu jo väkeä osallistua.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Sano sää. Hommia jatketaan ja äsken Harri soitti studioon ja hän sai myöskin vastakaikua tuosta äsken. Paula lähetti juuri viestiä tätä kommentoidakseen, että huomenta teille sinne studioon. Äskeinen soittaja puhui täyttä asiaa, pisteet hänelle. Annetaan nyt olla kaikkien muutosten ja jatkuvan veivaamisen. Turvallisuuden tunne kun ei lisäänny, kun jatkuvasti sotketaan. Haluan ja vaadin, että suvivirsi kuuluu sinne ja siihen paikalle, missä se on iät ja ajat ollut. Jos joku ei pysty kuuntelemaan, menköön pihalle. Kiitos teille sinne ja terveiset kaikille kuuntelijoille Paulalta, joten näin, Paula.
2: Menköön pihalle, no siellä kelpaa olla, kun on lämmin.
3: Nyt en muista, kuka kertoi, mutta oli justiinsa tällä viikolla puhetta, että oli tullut koulusta rehtorilta viesti, ohjeistukset kevätjuhlista. Ja sitten oli niin kuin kerrottu, että se suvivirsi siellä lauletaan ja jos ei halua sitä kuulla, niin voi poistua sitä ennen salista.
1: No eli se on juuri näin.
3: Eli oli tällainen ihan selkeä ohjeistus, jotta ei sitten voi haastaa korvauksiin, että on joutunut väkisin kuuntelemaan suivista.
1: Kyllä. Napataan seuraavaa soittajaa tältä linjoille. Kimmo, Kaisu ja Oiva studiossa. Kuka soittelee?
4: Huomenta kolmikko. Vissy soittelee.
1: No huomenta Vissy. Minkälaisia ajatuksia koulujen loma-aikojen veivaaminen herättää?
4: No kuule, meikäläisen idea olisi, että juhannuksessa aloitettaisiin loma ja pidettäisiin elokuun loppuun, koska kuten on tullut ilmi, niin elokuu on kaunis kesäkuukausi, niin olisi meikäläisen motto.
3: Eli sä oot opetusministerin kanssa samalla linjalla?
4: Kyllä, ja muutenkin en itse asiassa opetusministerin mielipidettä kuullut, mutta se on kiva olla hänen kanssa sitten samalla linjalla.
1: Eli ministeri aineesta on Vissyssäkin.
4: Pikkusen aina riippaus, juu.
1: Mitäs sä ajattelet tuosta suvivirrestä? Onko se nykypäivää, että sitä siellä lauletetaan?
4: Kyllä, se kuule ihan ehdoton klassikko on, että kuten sanoit itse, että olit siellä Kaukajärven maastossa 80-luvulla, niin mä oon itse kasarin lapsi alusta kanssa ja Isolammen maisemissa kerätty hyönteisiä ja lehtiä suvivirren soidessa ja niitä sitten kontaktimuovilla päällystelty, että ja elokuvissa kotimaisissa ihan ehdoton juhannusjuttu, niin itsei juhannuksena, niin kyllä myöskin koulujen kevätjuhlissa. Kyllä sitä tuli parikymmentä vuotta koilattua joka kesä.
1: No joo, kyllä. Linnut laulaa sulla siellä taustalla, eli siellä on vähän semmoinen suvivirsimeininki jo. Kiitokset Vissy tästä.
4: Kyllä.
3: Kiitoksia Vissy soitosta ja mukavaa päivän jatkoa.
4: Ja kompeeta. Alkavaa kevättä koko kolmikolla.
1: Kiitos. Samoin.
4: Moro.
3: Vissy oli tosiaan sitä mieltä, että lomat voisivat alkaa vasta juhannuksena. Kotkasta Lea on todennut, että kyllä minä ainakin olisin koulusta karannut, jos olisi pitänyt juhannuksen asti siellä istua.
2: Toi mietitytti mua justiinsa, kun sanoit, että on järjestelty niin, että sitä suvivirttä ei ole pakko kuunnella. Mun mielestä, eikös kuitenkin varusmiespalvelussakin, kun on tämä vala, niin on kuitenkin tällä hetkellä, onko jopa kaksi eri valaa sitä varten, että kun toinen on se kristillinen ja uskollinen ja toinen on sitten toinen versio siitä, missä se ei kuulu. Onko mä ihan väärässä?
3: Älä kysy meiltä.
1: No, mä ensin just sanoa, että nyt kysyt väärältä ajalta sikäli, että sen verran on tuosta armeijakokemuksesta aikaa ja se jäi sen verran lyhyeksi, että en pysty tästä asiasta
2: sanoa. No kun mun mielestä se on näin, ainakin mitä itse muistelee ja mun mielestä se on ihan toimiva järjestely, koska kuitenkin kaikkia pitää kunnioittaa. Sanna Tampereelta vastaa myös kokemuksella, että kyllä minä ainakin opettajana voin sanoa, että toukokuun lopussa alkaa jo olla aika villi meininki lukiossa. Valo lisääntyy, unet jäävät vähiin ja oppilaiden ajatukset ovat ihan muualla kuin koulussa. Jos joku ministeri oikeasti kuvittelee, että juhannukseen asti saadaan tehokasta opiskelua, niin tervetuloa kokeilemaan ysiluokan viimeisille tunneille.
1: Se oli selvä haaste.
2: Niin.
1: Hei meillä nyt vedetään vähän tällainen, sanotaanko, että erikoisilla näillä asetuksilla, tänne nimittäin WhatsAppiinkin tullut ääniviestejä, sain sen tuosta kikkailtua kuultavaan muotoon. Nyt en osaa sanoa vielä, kuka on asialla, mutta kuunnellaan.
5: Morjesta, Päivi tässä. Minun mielestä Harjo ihan oikeassa, aivan naurettavaa tämä suvivirsijuttu. Se on itsestäänselvyys minun mielestäni, että se pitää säilyttää. Se pitää olla mahdollisuus antaa niille ainakin, jotka haluaa. Menkööt pois luokasta, ne jotka eivät sitä halua kuunnella. haluan toivottaa teille kaikille kivaa kesää.
1: Kiitoksia sinne. Kiitoksia Päiville. Samoin tästä kiitokset Päiville myös viestistä.
3: Kyllä, hienoa, että saatiin toinenkin ääniviesti. Otetaan yksi kommentti Parkanosta ennen kuin pidetään pieni tauko. Markku toteaa, että kyllä minä vähän ihmettelen tätä nykymeininkiä. Maailma on täynnä asioita, joita joutuu kuuntelemaan tai näkemään, vaikkei itse tykkäisi niistä. Ei yksi kevätjuhlassa laulettu virsi nyt voi olla maailman suurin ongelma. Netissä lapset näkevät päivittäin väkivaltaa, kiusaamista, seksuaalista sisältöä ja ties mitä muuta, mutta sitten kohu syntyy siitä, että koulussa lauletaan vanha suomalainen virsi kerran vuodessa.
1: Se on just näin. Jatketaan hetken päästä.
0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com. Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
7: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, punamusta. Ottelu isäntänä, kuljetus T. Roskala. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaan päässä perjantaina kello 18.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Ajankohtaiset aiheet ja sun mielipide. Ajankohtainen aihe on koulujen kesäloman alkaminen. Onko se nyt paikoillaan vai tulisiko sitä muuttaa? Ja aika paljon on saatu sitä mielipidettä, että ei välttämättä tulisi muuttaa. Toki myös vastakkaisia näkemyksiä on.
2: Kyllähän tämä jakaa mielipiteitä mun mielestä. Ja aika niin kuin kärjekkäitä mielipiteitä. Ei ole silleen niin ja näin, vaan joko ollaan sitä mieltä, että ne pidetään tai ei.
1: No kyllä.
3: Mutta täältä tulee vähän uudenlainen mielipite.
1: Täältä tulee, anteeksi Kaisu, otetaanko puhelu, koska tässä
3: halutaan
1: mieluummin kuuntelijoiden ääniä. Sun radiossa Kimmo ja Kaisu ja Oiva, morjesta.
8: Mika, moro.
1: Moro, moro. Mitä Mika?
8: Mitä tätä? Töitä.
1: Se on oikein, että raadetaan, kun ei olla vielä lomalla. Minkälaisia ajatuksia koulujen loman mahdollinen siirtäminen herättää?
8: Ei, kyllä se saa olla ennallansa. Mun mielestä on ihan hyvä toi nykyinen systeemi, että edellisiä soittajien kanssa samaa mieltä, että ei kaikkia tarvitse muuttaa koko aika.
1: Kyllä, kyllä. Mitäs se suvivirsi taas? Kuuluuko se nykypäivään?
8: Kyllä se mun mielestä kuuluu sinne, kun se on siellä aina ollut.
1: Niin. Siellä on aina ollut, niin pysykö aina siinä?
3: Herättääkö niin, se sinussa itsessään mitään muistoja, kun kuulet suvivirre?
8: No hei, kyllä se tulee kouluajat mieleen sinne. Tuli koulun penkillä istuttu aikana.
1: Niin, meillä kaikilla.
3: Mutta se yhdistää kyllä se kappale jokaista niin suomalaista, että kyllä jokainen on sen jossain kohtaa laulanut ja hoilannut.
8: Ja niin kuin muuta on sanottu, menee pihalle, jos ei pysty kuuntelemaan tai mistään kuulosluohjasta.
1: No se on just näin. Kyllä me ostetaan tämä mielipide. Kiitokset Mika soitosta, olet mukana arvonnassa.
8: Joo, kiitos.
1: Kiitoksia. Moro. Niin, anteeksi Kaisu, vähän jouduit puhelun alle, niin jatka siihen, mistä jäit. Tai mihin jäit.
3: Akaasta Outio nimittäin heitti uuden idean. Ei kesälomia pitäisi siirtää, vaan pidentää. Nykyään lapset ja nuoret ovat ihan jatkuvan suorittamisen keskellä. Koulu, harrastukset, some ja paineet joka suunnasta. Pitkä kesäloma on monelle ainoa oikea hengähdystauko. Eli tässä otettaisiin se niin, että kesäloma alkaisi kesäkuun alussa ja jatkuisi vaikka sinne elokuun loppuun, jos mä nyt näin oikein tulkitsen.
2: Mä veikkaan, että moni nuori on tämän kannalla.
1: Ihan sata varmasti, ja tuli mieleen, että voisi se nyt tavallaan koskea ihan työläisiäkin, että voisi ne lomat olla vähän pidempiä, mutta se on myös ammatinvalintakysymys.
2: Toni Kajaanista komppaa tuota. Jatkuvasti puhutaan lasten jaksamisesta, mutta sitten halutaan pidentää lukuvuotta keskelle parhaita kesäkelejä. Missä logiikka?
1: Ansku on kirjoittanut Turusta, että olisiko välillä jo aika kuunnella opettajia. Koulumaailma on uudistettu jo liikaa ilman, että kenttää oikeasti kuunnellaan. Tässäkään ei ole kyse vain parin viikon siirrosta, vaan koko koulujärjestelmän rytmi menisi uusiksi YO-kokeista yhteishakuihin asti. Ja ihan rehellisesti, Suomen kesäkuu on ainutlaatuista valoisaa aikaa pitkän talven jälkeen. Annetaan lasten, nuorten ja perheiden nauttia siitä silloin, kun kesä oikeasti alkaa.
3: Taina Helsingissä toteaa, että kyllä minä ymmärrän matkailualan näkökulman. Suomessa sesonki loppuu ihan kummallisesti heti elokuun alussa, vaikka ulkona olisi vielä täysi kesä. Moni paikka menee kiinni juuri silloin, kun ulkomaan turistit saapuvat. Mutta vaikea uskoa, että koulujen lomien siirto yksin ratkaisee sitä ongelmaa.
1: No joo, siinä oli kyllä ihan viisaita näkemyksiä.
3: Ei varmaan Helsingissä, mä veikkaan, että se turistit näkyvät ehkä katukuvassa eri tavalla kuin sitten vaikkapa täällä Pirkanmaan pienemmissä kunnissa.
1: Niin, kyllä. Ja Tampereellakin vielä ehkä vähän. Kyllä täällä on elokuu, on aika vilkas kuukausi usein nimenomaan sen suhteen, että paljonko täällä on kansainvälistä väriä.
2: Make Imatralta kirjoittaa ytimekkäästi, että ei mitään järkeä. Kesäkuussa kuuluu olla mökillä, rannalla ja kalassa. Ei istua kuuntelemassa jotain matikan tuntia.
1: Mun tuli tästä mieleen, jos hypätään vähän aiheesta sivuun, niin joskus aikanaan on jalkapallon liigaohjelmaa kritisoitu, että minkä takia heinäkuussa ei pelata, niin se paras perustelu oli, että ei voi kuin pelaajat on mökillä. Oikeasti se palloliiton näkemys oli, että ihmiset on mökillä, mutta sehän ei kans. Nämä on näitä. Asioissa on aina niin monta näkemystä ja monta puolta.
3: Hei, nyt kun ei tässä kohtaa puhelua tulossa, niin otetaanko vielä sieltä katukuvasta kommentit? Taitaa olla siihen Suvivirteen liittyen.
2: Otetaan. Jo joutui armas aika ja Suvi Suloinen. Tämä tuttu virsi kuullaan taas, kun koulujen kesälomat alkaa. Vai pitäisikö perinteitä muuttaa? Entä loman aloitusta siirtää? Sano sää ja Radio Sun kysyi tätä Tampereen keskustassa.
9: No, pitäisikö Suvivirsi sun mielestä säilyttää koulujen kevätjuhlissa osana suomalaista perinnettä?
10: Ehdottomasti. Kyllä se on aina ollut perinteinen ja toivottavasti jatkuu eikä oteta pois.
11: No joo, onhan se ihan kiva niin kuin siellä on kuunnella.
12: Kyllähän se niin kuin perinne on, niin kyllä mä näen silleen, että sille on ihan peruste, että se säilyttää niin kauan kuin kirkko ja valtio tai muuta erotella toisistaan.
13: No se on aina ihan kiva olla. Se on ollut siitä asti, kun mä ollaan lasteella siellä, niin se on ihan mukavaa.
14: Se on niin kauan ollut, että kyllä se pitää olla.
2: No pitäisikö kouluja vaalia suomalaisia perinteitä nykyistä vahvemmin vai uudistaa niitä ajan mukana?
11: No uudistaa, koska vaikka kyllä ne niin kuin saa vaikuttaa ne vanhat perinteet, mutta sitten se on myös kiva, kun on uudistuksia.
12: No kyllähän hommat aina ajan mukana uudistuu, niin mä nyt näen tarvetta millekään semmoiselle ylimääräiselle konservatismille asian suhteen.
14: Jotain osaa niistä voisi kyllä uudistaa, mutta suuri osa pitäisi pitää normaalina.
10: No kyllä mä haluaisin, että jotain niin kuin uudistuksia tulisi, mutta kyllä sellaiset niin kuin vanhat perinteet kyllä pitäisi mun mielestä niin kuin säilyttää.
13: Uudistetaan vaan, mutta pidetään kuitenkin vanhat perinteet tallella.
1: Tällaisia näkemyksiä kuultiin katukuvasta, kun Oiva kävi ihmisiltä kyselemässä.
2: Mua hymyilytti se, että joitain uudistuksia voisi tehdä, että on siellä jotain turhaakin, niin kyllä.
1: Kun Oiva kävi ihmisiltä kyselemässä.
2: Mua hymyilytti se, että joitain uudistuksia voisi tehdä, että on siellä jotain turhaakin, niin kyllä. Mä muistan ainakin omassa koulussa, että siellä

0: Kalasta Teemu toteaa, että kyllä tämä vähän näyttää siltä tämä aihe, että opetusministerillä on enemmän kiinnostusta matkailualan kassaan kuin koululaisten jaksamiseen.
1: Se on kyllä ihan ymmärrettäväkin näkemys. Tampereelta Harri kommentoi, että työelämä ja lomarytmit ovat muuttuneet paljon vuosien aikana, mutta koululomat menevät edelleen vanhan mallin mukaan. Kaikki vanhemmat eivät työskentele julkisella puolella ja monessa yrityksessä heinäkuu ei enää ole automaattinen lomakuukausi. Itse uskon, että Suomessa pitäisi uskaltaa kokeilla uusia ratkaisuja enemmän, eikä torjua kaikkea muutosta heti alkuun. Kaikki aikataulut ovat järjestettävissä, jos siihen oikeasti halutaan.
2: Pekka Kokkolasta laittoi, että ei tämä ole mikään Etelä-Eurooppa. Suomessa kesä kestää 3 varttia ja siitäkin halutaan ottaa puolet pois.
0: Vantaalta Elli toteaa, että lomien siirto ei olisi mikään maailmanloppu. Ihmiset vastustavat Suomessa kaikkea muutosta automaattisesti. Jos koulu loppuisi juhannukseen mennessä ja syksyllä aloitettaisiin myöhemmin, niin siihen kyllä totuttaisiin nopeasti. Mutta keväällä en kyllä enää yhtään lisälomaa ottaisi. Tavallisten työssäkäyvien perheiden arki on jo nyt aikamoista palapeliä.
1: Anna Nokialta toteaa, että opetusministeri voisi vaikka käydä 1 kevään yläkoulussa katsomassa, kuinka väsyneitä oppilaat ovat jo toukokuussa. Sen jälkeen voi miettiä uudestaan, pitäisikö koulua vielä jatkaa juhannukseen asti. Tämäkin on vähän niin kuin kuultu tässä jo kyllä.
2: Mutta onko näin? Onko siellä paikan päällä käyty katsomassa?
0: No kyllähän esimerkiksi opetusministeri kävi tässä, olisikohan kuukauden sisällä, on käynyt muun muassa Pirkanmaalla, Ylöjärvellä. Ylöjärven kaupunki oli nimittäin asiasta postannut ja siellä jossain ryhmässä oli oltu, mutta se oli huhtikuun puolella, että ehkä se tosiaan nämä viimeiset viikot olisi sitten ja mennä niihin ihan perinteisille tunneille, ettei olisi järjestettyä ohjelmaa opetusministerille.
2: Niin, koska kyllä yleensä jos joku tulee käymään, niin siellä opettaja sanoo, että tänään sitten skarppina, että nyt kauluspaidat silitettynä ja seisotte suorassa.
1: Mutta sitten kuitenkin noi on aina sillain, että kun puhutaan sitä, että jaksaako ne sitten enää toukokuussa. Kyllähän sinne tulee ne muut tauot ja sitten siihen myös totutaan, että se jatkuu sinne pitempään, niin ei se ole mun mielestä niin kuin pelkkä syy, että oppilaat ei jaksa. Mutta mä sytyin siihen, mitä tuossa joku äsken ehdotti, sitä taikka kirjoitti siitä, että kesäkuu on ainutlaatuista aikaa, niin se on ihan totta. Kesäkuu on sen suhteen kaikkein hienoin, että kun päivä vielä pitenee sinne melkein juhannukseen asti ja on valosat yöt ja muuta, niin on se kyllä ihan kiva, että koululaiset on silloin sitten lomalla.
0: Ja kyllähän sen huomaa tuolla katukuvassakin, että iltaisin on sitä nuorisoa ja lapsia paljon myöhempään liikkeellä, niin kun ne illat on pitkiä. Siellä pyöräillään ja pelataan ja muuta. Elokuussa se pimeys tulee.
1: Ja yhtä lailla se väsymys johtuu myös siitä, että silloin on vaikeampi nukkua, kun on valosaat.
2: Niin, kyllä.
1: Monta monessa.
0: Ota sieltä vielä yksi kommentti ja sitten laitetaan palkintoja jakoon.
2: Joo. Täällä Hanna Pirkkalasta oli vielä kirjoitellut, että huhtikuun lisäloma kuulostaa teoriassa kivalta, mutta käytännössä aivan painajaiselta. Mitä tavallinen työssäkäyvä vanhempi tekee silloin? Ei kaikilla ole mummoja ja vaareja odottamassa kotona, eikä työpaikalta saa taikaseinästä lomaviikkoja. Se on kyllä totta.
1: Semmoinen taikaseinä pitäisi tänne radiolle ainakin olla.
0: Mutta tosiaan, kuten on luvattu, niin 3 ravintolalahjakorttia Pantsovillaan lähtee tänään ja näiden, ketkä ovat vastanneet viestillä ennakkoon, niin tänään voitto osuu Jussi-Pekalle Akaaseen. Jussi-Pekka toteaa, että terve, tämä suvivirsi hässäkkä on ihan pelleilyksi mennyt. Se nyt on sanomattakin selvää, että se kuuluu kevätjuhlaan. Esikoisella on lauantaina Eskarin kevätjuhla jo odotuksissa on, että suvivirren kuulen. Ihmetyttää sellainen homma, kun Eskari alkoi, tuli vanhemmille kysely, että osallistuuko lapsenne uskonnollisiin tapahtumiin. Jos lapsi ei osallistu, niin sitten heille keksitään jotain muuta. Muun muassa joulujuhlassa tehtiin näin, niin miksei sitten kevätjuhlassakin, kun monelle se suvivirsi tuntuu olevan se kirosana. Tuo kesälomien siirto on selaimen 60-40 juttu, että joitakin siitä voi olla hyötyäkin, kun kaikilla ei ole mahdollisuutta pitää kesälomaa silloin, kun haluavat. Näin. Tuli Akaasta ja Akaaseen lähtee ravintolalahjakortti Pantsovillaan.
1: No niin.
0: Saadaanko aplodeja?
1: No kyllä. Me nyt aina 1 aplodit tästä voidaan antaa. Sehän on helppoa.
0: Ja sitten meillähän oli tänään 3 soittajaa.
1: Joo.
0: Ja soittajienkin kesken laitetaan lahjakorttia.
1: Harri, Vissy ja Mika.
0: Ja Oiva, tuossa valitse 3.
2: Noin lähti siitä.
1: No niin.
2: Pitkää tikkua. Se on Mika.
1: Mika. Onnea Mika. Mikalle terveiset sinne, jos olet vielä kuulolla, niin pirautappa tuossa hetken päästä uudestaan, niin saadaan sulta sitten yhteystiedot, että mitenkä toimitetaan palkinto sulle. Ihan kohta lopetetaan, niin ei muuta kuin studioon uusi pirautus, niin saadaan palkintoja.

0: eteenpäin. Muuten on ollut aika hedelmällinen tunti. Tässä on kuultu kantaa jos toistakin, mutta tältä erää tämä oli kevään viimeinen, sano
1: sä. Kyllä, mutta me ollaan arvottu, Kimmo, vasta 2 lahjakorttia.
0: Olipa sä hidas.
1: Ja ääniviestienkin.
0: Lähetysaika loppui jo.
1: Minna ja Päivi ja Kimmo, sä saat arvi.
0: Mä otan tuon.
2: Saatko sä sitä auki?
0: En tiedä. Tämä on Minna.
1: Ja Minna, myöskin niin, jos olet kuulolla, niin laita viestiä tulemaan. Niin
0: joo.
1: Sovitaan sitten toi lahjakortin toimitustapa.
2: Ei muuta kuin herkuttelemaan.
0: Nimenomaan. Mm. Pancho Villaan.
1: Mutta tämä oli tosiaan kevään viimeinen sano sää ja elokuun puolivälissä jatketaan sitten uusin aihe.
0: Tuonnempana joulua. Niin. Hyvää kesää tekisi mieli toivottaa, mutta ehkä meitä muuten vielä kuullaan.
2: Vielä voi toivottaa hyvää kesälomaa.
0: No sitäkin, kyllä.
3: Radio Sun. Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
4: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa. Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan työttömyys on kasvanut sekä Kanta-Hämeessä että Pirkanmaalla. Huhtikuussa Kanta-Hämeessä oli yhteensä noin 9000 työtöntä työnhakijaa, mikä on yli 300 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 11%. Pirkanmaalla työttömiä oli melkein 35 000, mikä tarkoittaa lähes 5000 henkilön kasvua vuoden takaiseen verrattuna. Maakunnan työttömyysaste oli 12,9%. Kanta-Hämeessä työttömyys painottuu erityisesti rakennus-, palvelu- ja asiantuntija-aloille. Lempäälän kunnan vuoden 2026 kaavoituskatsaus on valmistunut ja kunnanhallitus on asettanut sen nähtäville. Kaavoituskatsaus on yleisesti nähtävillä 27.5.–28.6. Lempäälän talon palvelukäytävällä, Kuljun kirjastossa, Sääksijärven kirjastossa sekä kunnan verkkosivuilla. Kaavoituskatsausta pidetään kuntalaisten saatavilla myös tämän jälkeen Lempäälän talon palvelukäytävällä ja kunnan verkkosivuilla sekä Sääksijärven ja Kuljun kirjastoissa. Tulevana vuonna kehitetään Sääksijärven aseman ja Uuden torin seutua, yritysalueiden laajennusta sekä jatketaan pientalotonttien kaavoitusta. Poliisin lupapalvelut ovat kesällä osin suljettuina Pirkanmaalla jopa 3 kuukauden ajan. Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan sulkuja aiheuttavat henkilöstön vuosilomat. Mänttä-Vilppulan, Virtain ja Viitasaaren poliisiaseman lupapalvelut ovat kiinni 1. kesäkuuta – 31. elokuuta. Orivedellä ja Valkeakoskella palvelut ovat suljettuina heinäkuun ajan. Sulkujen ajan asiointia hoitavat Ikaalisten, Kangasalan ja Sastamalan poliisiasemat sekä Tampereen pääpoliisiasema. Ajan asiointiin voi varata poliisin verkkosivujen kautta. Pahoinpitelyrikoksista epäilyt ovat yhä useammin alaikäisiä Tilastokeskuksen mukaan. Vuonna 2025 alle 18-vuotiaita epäiltyjä oli lähes 7500, mikä on noin 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Alaikäisten osuus kaikista selvitettyjen pahoinpitelyrikosten epäilyistä oli jo 24%. Naisuhrien määrä kasvoi noin 11% vuodesta 2024 ja miesuhrien määrä noin 7%. Pahoinpitelyjen uhriksi joutuneiden naisten määrä oli kaikkiaan 19 000, mikä on niin ikään ennätyksellisen suuri luku. Miesuhreja oli melkein 25 000, toiseksi eniten tilastojen historiassa. Myös pahoinpitelyjen alaikäisten uhrien määrä kasvoi vuonna 2025. Uhriksi joutui kaikkiaan 11 500 alle 18-vuotiaista lasta tai nuorta.
3: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
2: Sää on tänään melko viileä ja enimmäkseen pilvinen. Lämpötila nousee parhaillaan 14 asteeseen. Aamupäivästä voidaan nähdä pieniä sadekuuroja, mutta päivän mittaa auringonpilkahduksetkin ovat mahdollisia. Tuuli puoltaa luoteesta ajoittain voimakkaasti.
3: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, punamusta. Ottelu isäntänä, kuljetus D. Roskala. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18. Maila!
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. sepelisampo.fi.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: No, löytyykö kalaa?
7: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Piste.fi.
8: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperenkielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki ja Moro. Hyvää pikkulavantaita kaikille.
3: Tietysti niinpä niin, joo.
2: Ruottalaiset matemaatikot on kehittänyt semmoitteen matemaatillisen kaavan, millä pystytään laskemaan neliön pinta-ala, jos on tiedossa edes 3 sivun pituus. Sillä neljännellä ei kuulemasta enää ole niin väliä. Ja tulos on joka kerta ihan sama, vaikka vaihtaisi niiden järjestystäkin.
3: Ruottalaiset matemaatikot.
2: Se on semmoinen kaava.
3: Joo. Semmoinen vanha tomperilainen sanonta on olemassa, kun tervetuloa Hervannan nuorisoseuraa.
2: Niin onkin, joo. Olokkone oli eilen taas irtaantunut ruumiistaan ja käynyt tämmöttenä niin sanottuna astraaliolentona uimahallin saunassa naisten puolella. Mutta eihän siellä nyt keskellä päivää ollut kuin jotakin vanhoja ämmiä ja alakoululaisia. Pukkareissu.
3: On se vaan hienoa, kun taas kohta on kesää ja kärpäsiä.
2: Niin.
3: On köyhälläkin kavereita.
2: Räikkösen äite oli nähnyt toissa yönä semmoista unta, että Sepe oli muka saanut oman kämpän jostakin Pohtolasta. Mutta eihän ne sen ennen unet ole oikeastaan ikänä aikaisemminkaan toteentunut. Ja Sepekin oli nauranut aamiaispöydässä kuin hyeena, että minkä hän nyt kotonsa muuttaisi. Ja kenenkä rahoilla? Tietenkään.
3: Eiköhän siinä ollutkaan.
2: Ei, oli siinä. Se on moro ja hyvää pikkulavantaa.
3: Moritonkin. Joo.
4: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippojoen suusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: moro. Keskiviikkona 27.5. Mansan naiset kohtaa kaupissa roihuttaret. Tuu sääkin kattoo.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
5: No tietysti Ruka Coaster.
4: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
6: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, punamusta. Ottelu isäntänä, kuljetus T. Roskala. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18.

0: moro. Keskiviikkona 27.5. Mansen naiset kohtaa kaupissa roihuttaret. Tuu sääkin kattoo.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
5: Radio Sun, uutiset.
6: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan työttömyys on kasvanut sekä Kanta-Hämeessä että Pirkanmaalla. Huhtikuussa Kanta-Hämeessä oli yhteensä noin 9000 työtöntä työnhakijaa, mikä on yli 300 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 11%. Pirkanmaalla työttömiä oli melkein 35 000, mikä tarkoittaa lähes 5000 henkilön kasvua vuoden takaiseen verrattuna. Maakunnan työttömyysaste oli 12,9%. Kanta-Hämeessä työttömyys painottuu erityisesti rakennus-, palvelu- ja asiantuntija-aloille. Lempäälän kunnan vuoden 2026 kaavoituskatsaus on valmistunut ja kunnanhallitus on asettanut sen nähtäville. Kaavoituskatsaus on yleisesti nähtävillä 27.5.–28.6. Lempäälän talon palvelukäytävällä, Kuljun kirjastossa, Sääksijärven kirjastossa sekä kunnan verkkosivuilla. Kaavoituskatsausta pidetään kuntalaisten saatavilla myös tämän jälkeen Lempäälän talon palvelukäytävällä ja kunnan verkkosivuilla sekä Sääksijärven ja Kuljun kirjastoissa. Tulevana vuonna kehitetään Sääksijärven aseman ja Uuden torin seutua, yritysalueiden laajennusta sekä jatketaan pientalotonttien kaavoitusta. Poliisin lupapalvelut ovat kesällä osin suljettuina Pirkanmaalla jopa 3 kuukauden ajan. Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan sulkuja aiheuttavat henkilöstön vuosilomat. Mänttä-Vilppulan, Virtain ja Viitasaaren poliisiaseman lupapalvelut ovat kiinni 1.–31. elokuuta. Orivedellä ja Valkeakoskella palvelut ovat suljettuina heinäkuun ajan. Sulkujen ajan asiointia hoitavat Ikaalisten, Kangasalan ja Sastamalan poliisiasemat sekä Tampereen pääpoliisiasema. Ajan asiointiin voi varata poliisin verkkosivujen kautta. Pahoinpitelyrikoksista epäilyt ovat yhä useammin alaikäisiä Tilastokeskuksen mukaan. Vuonna 2025 alle 18-vuotiaita epäiltyjä oli lähes 7500, mikä on noin 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Alaikäisten osuus kaikista selvitettyjen pahoinpitelyrikosten epäilyistä oli jo 24%. Naisuhrien määrä kasvoi noin 11% vuodesta 2024 ja miesuhrien määrä noin 7%. Pahoinpitelyjen uhriksi joutuneiden naisten määrä oli kaikkiaan 19 000, mikä on niin ikään ennätyksellisen suuri luku. Miesuhreja oli melkein 25 000, toiseksi eniten tilastojen historiassa. Myös pahoinpitelyjen alaikäisten uhrien määrä kasvoi vuonna 2025. Uhriksi joutui kaikkiaan 11 500 alle 18-vuotiasta lasta tai nuorta.
5: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Sää on tänään melko viileä ja enimmäkseen pilvinen. Lämpötila nousee parhaillaan 14 asteeseen. Aamupäivästä voidaan nähdä pieniä sadekuuroja, mutta päivän mittaan auringonpilkahduksetkin ovat mahdollisia. Tuuli puhaltaa luoteesta ajoittain voimakkaasti.
5: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
7: Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400-802-818 ja isomaterät Nylanderilta 0400-621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Levyhyllyllä tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa torstaina 28. toukokuuta kello 18 Mynämäen Vesan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Uutisoiva. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippo-Joensuusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Kuka? Mitä?
3: Koska?
2: Häh?
3: Miksi?
2: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isommat

0: Kotierät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
2: Moro. Keskiviikkona 27.5. Mansen naiset kohtaa kaupissa roihuttaret. Tuu sääkin kattoo.
3: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan työttömyys on kasvanut sekä Kanta-Hämeessä että Pirkanmaalla. Huhtikuussa Kanta-Hämeessä oli yhteensä noin 9000 työtöntä työnhakijaa, mikä on yli 300 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 11%. Pirkanmaalla työttömiä oli melkein 35 000, mikä tarkoittaa lähes 5000 henkilön kasvua vuoden takaiseen verrattuna. Maakunnan työttömyysaste oli 12,9%. Kanta-Hämeessä työttömyys painottuu erityisesti rakennus-, palvelu- ja asiantuntija-aloille. Lempäälän kunnan vuoden 2026 kaavoituskatsaus on valmistunut ja kunnanhallitus on asettanut sen nähtäville. Kaavoituskatsaus on yleisesti nähtävillä 27.5.–28.6. Lempäälän talon palvelukäytävällä, Kuljun kirjastossa, Sääksijärven kirjastossa sekä kunnan verkkosivuilla. Kaavoituskatsausta pidetään kuntalaisten saatavilla myös tämän jälkeen Lempäälän talon palvelukäytävällä ja kunnan verkkosivuilla sekä Sääksijärven ja Kuljun kirjastoissa. Tulevana vuonna kehitetään Sääksijärven aseman ja Uuden torin seutua, yritysalueiden laajennusta sekä jatketaan pientalotonttien kaavoitusta. Poliisin lupapalvelut ovat kesällä osin suljettuina Pirkanmaalla jopa 3 kuukauden ajan. Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan sulkuja aiheuttavat henkilöstön vuosilomat. Mänttä-Vilppulan, Virtain ja Viitasaaren poliisiaseman lupapalvelut ovat kiinni 1.–31. elokuuta. Orivedellä ja Valkeakoskella palvelut ovat suljettuina heinäkuun ajan. Sulkujen ajan asiointia hoitavat Ikaalisten, Kangasalan ja Sastamalan poliisiasemat sekä Tampereen pääpoliisiasema. Ajan asiointiin voi varata poliisin verkkosivujen kautta. Pahoinpitelyrikoksista epäilyt ovat yhä useammin alaikäisiä Tilastokeskuksen mukaan. Vuonna 2025 alle 18-vuotiaita epäiltyjä oli lähes 7500, mikä on noin 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Alaikäisten osuus kaikista selvitettyjen pahoinpitelyrikosten epäilyistä oli jo 24%. Naisuhrien määrä kasvoi noin 11% vuodesta 2024 ja miesuhrien määrä noin 7%. Pahoinpitelyjen uhriksi joutuneiden naisten määrä oli kaikkiaan 19 000, mikä on niin ikään ennätyksellisen suuri luku. Miesuhreja oli melkein 25 000, toiseksi eniten tilastojen historiassa. Myös pahoinpitelyjen alaikäisten uhrien määrä kasvoi vuonna 2025. Uhriksi joutui kaikkiaan 11 500 alle 18-vuotiasta lasta tai nuorta.
3: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
4: Sää on tänään melko viileä ja enimmäkseen pilvinen. Lämpötila nousee parhaillaan 14 asteeseen. Aamupäivästä voidaan nähdä pieniä sadekuuroja, mutta päivän mittaan auringonpilkahduksetkin ovat mahdollisia. Tuuli puhaltaa luoteesta ajoittain voimakkaasti.
3: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Nelli Matula ja Hitaammin hautaan. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Tänään on sitten vähän sateisempi päivä ollut ja Tampereellakin tullut aikamoisia sadekuuroja, mutta lähituntien aikana tuossa ehkä neljän kieppeillä sitten Tampereellakin alkaa sää poutaantua. Sääennustetta kun katselin, niin Ruovedellä ehkä tunnin verran vielä tulee sitten vesisateita ja siellä sitten jo aurinko alkaa jo aikaisemmin pilkahtaa. Ja Etelä-Pirkanmaalla muun muassa tuolla Akaan suunnalla saattaa jopa ukkonenkin jyristä tässä lähituntien aikana ja siellä sitten tuossa 4-5 aikaa alkaa sitten sää poutaantumaan. Mutta iltapäivän lähetystä, sitä nyt taas mennään ja tuttuun tapaan näin keskiviikkoisin sitten 4 asti ihmetellään ajankohtaisia paikallisia asioita ja 16:00 on sitten uutiset ja säätiedot niin kuin aina, mutta sen jälkeen polkaistaan käyntiin tämän viikkoinen sun suosikin top 20 lista ja tuon listan merkeissä mennään aika lailla 6:00 saakka. Kohta uutta musiikkia Pirttijoelta Hulluuden nimin, sitä ennen vielä diskolta musiikkia ja tässä Pekka Tiilikaista ja Beatmakersia, jos voisit olla.

0: hulluuden nimiin.
1: Pirtti Joki ja hulluuden nimiin. Sisä-Suomen poliisilaitos toteutti tehostettua yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvontaa Tampereen keskustassa tässä viimeisen 3 viikon aikana. Ja nyt on sitten tuloksia saatu tästä tehostetusta valvonnasta. Ja kuulemma valvontaa liittyviä tehtäviä suoritettiin Tampereen keskustan kipupisteissä, kuten muun muassa Koskipuistossa, Keskustorilla, Laikunlavan alueella, tullialueen ympäristössä ja Ratinan kauppakeskuksen alueella ja rautatieaseman ympäristössä, niin kaiken kaikkiaan hieman vajat 300 tehtävää ja jalkautuen 54 tehtävää. Ja tehtävillä poliisi poisti paikalta häiritseviä henkilöitä 268 kertaa ja lisäksi suoritti kiinniottoja. Rikosperusteisia kiinniottoja tehtiin 17 ja poliisilakiperusteisia kiinniottoja 30. Ja valvonnan yhteydessä tavoitettiin myös 38 etsintäkuulutettua henkilöä ja takavarikoitiin omaisuutta, muun muassa teräaseita, huumausaineita, kuula-ase, kaasusumutin, patruunoita sekä kirjoitettiin sakkoja kaiken kaikkiaan 53 kappaletta. Ja kenttäyksikön johtaja komissaario Petri Kollanen toteaa, että isojen kaupunkien, kuten Tampereenkin keskustassa, on selkeästi tarvetta tämän tyyppiselle valvonnalle ja sitä on kuulemma myöskin pyydetty poliisilaitokselle tulleiden palautteiden perusteella. Valkoinen ruusu ja Saija Tuupanen, sitä luvassa ihan pian tässä iltapäivässä, mutta ennen sitä vielä Pabloa ja Sisu sydämessä.
2: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
6: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
7: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
8: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Valkoinen ruusu ja Saija Tuupanen. Valitettavia uutisia kuuluu saunamaailmasta tähän keskiviikkoon, nimittäin Yle Tietää kertoo, että asuntosaunojen rakentamiseen erikoistunut Saunatalo Oy on hakeutunut konkurssiin. Tämä yritys sijaitsee tuolla Orivedellä ja se kertoo olevansa Suomen suurin saunojen ja paneelialakattojen rakentaja, ja sen asiakkaita ovat olleet muun muassa isot rakennusyhtiöt, kuten YIT, Skanska ja SRV. Ja Saunatalo on valmistanut vuosittain yli 1000 elementtisaunaa muun muassa uusiin rivi- ja kerrostalokohteisiin, ja muun muassa Tampereen Arenalle kyseinen yritys rakennutti hotelliin 70 saunaa. Mutta nyt kuuluu tietoa, että kyseinen yritys on hakeutunut konkurssiin. Vuonna 2012 perustetun saunatalon liikevaihto on ollut vuonna 2024 noin 4,6 miljoonaa euroa ja tilikauden tulostappiolla yli 400 000 ja liikevaihto oli laskenut melkeinpä 55% edellisestä vuodesta. Mutta yhtiössä on ollut 2024 28 työntekijää ja työntekijämäärä laski 30% edellisestä vuodesta. Mutta tällaisia valitettavia tietoja tosiaan tuolta Pirkanmaan käräjäoikeudesta, johon on jätetty sitten tämä konkurssihakemus tänään keskiviikkona. Mieti, mitä sä teet, näin pyytää kohta Rodeo. Sitä ennen vielä Ace of Baseiltä musiikkia.

0: Rodeo ja mieti, mitä sä teet. Minä pyytäisin, että sinäkin miettisit, että mitä sinä teit, kun sinä olit lapsi ja oli kesä. Mitkä oli niitä parhaita hetkiä? Nimittäin maanantaina alkaa meidän kesäohjelmisto ja siitäpä johtuen muun muassa Sanossa ja sun kysymys jäävät kesätauolle, mutta tilalle tulee muun muassa sun kesämuistot, jossa tarkoituksena olisi sinun kanssa muistella moniakin eri asioita ja ensimmäisellä viikolla ja heti ensi viikon tiistaina muistellaan niitä lapsuuden parhaita kesiä. Missä kesiä yleensä vietit? Mitkä asiat erityisesti nousevat sieltä esille? Onko mukana ollut vaikkapa mummolareissut, uimareissut, pyöräretket tai vaikkapa piknik-eväät oman omenapuun alla? Jätä oma muistosi tuolla osoitteessa radiosun.fi. Sieltä osallistu. Voit ihan kirjoittaa muiston tai jos rohkeudet, niin laita ääniviesti, niin laitetaan sitten toi ääniviesti kuulumaan myöskin lähetyksessä ilmoille. Ja toki me aina mieluusti myöskin niitä hyviä kappaleita soitellaan. Eli jos sun muistoon liittyy joku tietty kappale, joka tuo mieleen tietyn kesän, niin kirja se myöskin sinne ylös tai kerro se siihen ääneen. Niin jos se kappale vaan meiltä löytyy, niin sehän soitetaan. Eli sun kesämuistot starttaa ensi viikon tiistaina kello 17 ja uusinta lauantaisin sitten aamu 9. Ja tosiaan pääset sinäkin mukaan jakamaan omia muistoja. Ja tällä kertaa juurikin niistä lapsuuden kesistä.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Moro. Keskiviikkona 27.5. Maansen naiset kohtaa kaupassa roihuttaret. Tuu sääkin kattoo.
5: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
6: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
7: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
6: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
7: Tule tutustumaan.
8: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, punamusta. Ottelu isäntänä, kuljetus D. Roskala. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaan päässä. Perjantaina kello 18.
9: No, löytykö kalaa?
10: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
9: Sinä päätät. Piste.fi.
11: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Topi Sorsakoski ja Agents Salattu suru. Tuossa ajan 10 minuutin kuluttua luvassa tuoreita uutisia sekä säätietoja huomiselle torstaille. Ennen sitä tässä musiikkia vielä Leivien The Livingsiltä, Totemi Paavo.

0: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven

0: Elovainiolla. Teonsiirto.com.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan hyvinvointialue on ottanut ensimmäisenä Suomessa käyttöön rekisterin käyttöoikeuden sosiaalihuollon asiakastietoihin. Yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien ja palvelusetelituottajien asiakastiedot alkavat tallentua suoraan Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakasrekisteriin syyskuun alkuun mennessä. Ammattilaiset voivat tarkastella sosiaalihuollon tietoja työtehtävien edellyttämässä laajuudessa kantapalvelujen kautta. Tiedot tulevat vaiheittain näkyviin myös asiakkaille Omakantaan. Tampereen kaupungin uusissa asunto- ja maapolitiikan linjauksissa on muutoksia, jotka koskevat laajasti vuokratonteilla asuvia tamperelaisia ja taloyhtiöitä. Ensi vuodesta alkaen uusittavista asuntotonttien vuokrasopimuksista poistuu vuokrien porrastus, mikä tarkoittaa vuokrien nousua suoraan uudelle tasolle ilman siirtymäaikaa. Kaupunki perustelee muutosta talouden tasapainottamisella. Lisäksi maan vuokran kohtuullistamisen ehtoja täsmennetään. Jatkossa kohtuullistamista voi hakea vain suojelluilla tonteilla tietyin ehdoin. Samalla laajennetaan mahdollisuuksia ostaa vuokratontti. Aiemmin ostomahdollisuus koski vain Tampereen keskustan strategisen osayleiskaavan aluetta, mutta nyt ostomahdollisuudet ulottuvat koko kantakaupungin yleiskaavan alueelle. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut Kangasalan kaupunginhallituksen päätöksen Raikun entisen koulun myynnistä, uutisoi Sydän-Hämeen lehti. Kaupunginhallitus hyväksyi syksyllä 2024 koulukiinteistöstä tehdyn 129 000 euron ostotarjouksen, jonka jätti Vehoniemen automuseon Pauliina Suutarinen. Hallinto-oikeuden mukaan myyntipäätös täytti hallintolain vähimmäisvaatimukset, mutta kiinteistön myynnistä ei tiedotettu riittävän pitkään. Lain mukaan tarjouskilpailusta pitää tiedottaa potentiaalisille ostajille vähintään 2 kuukauden ajan. Lehden tietojen mukaan kaupunki valmistelee koulun myyntiä uudelleen ja asiaa pyritään viemään eteenpäin ennen juhannusta. Pirkkalan Partolassa raiteiden rakentaminen jatkuu kesän aikana Damaskitieltä Kaartotien risteyksen ohi Naisten matkan tielle. Kesäkuun alussa Kaartotien ja Naisten matkan tien risteysalue otetaan työalueeksi ja Pakkalan kulman alueen autoliikenne siirretään osin kiertoreitille. Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet risteyksessä säilyvät töiden aikana.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
2: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä noin 15 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 7 asteessa. Pirkanmaalle on annettu tuulivaroitus maa-alueille. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta aamupäivästä alkaen ja tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Lämsä.
2: Täällä sitä ollaan. Tällä hetkellä Tampereella paistaa aurinko ja äsken satoi vettä ja eiköhän taas kohta vettä tule. Eli kyllä se kesä taitaa sieltä tulla. Mutta nyt tulee musiikkia Robbie Williams.

Robbie Williams. Näin soi tässä keskiviikossa, kun kello on just nyt 7 minuuttia yli iltapäivä 2 ainakin. Näin näyttää täällä studiossa meillä kellot. Tässä mennään tosiaan vielä ajankohtaisten ja paikallisten asioiden tiimellyksessä ja muun muassa tuolta Akaasta kuuluu aika ehkä jopa vähän mielenkiintoisia tai yllättäviä uutisia. Nimittäin miesten lentopalloliigan AK Volleyn liigalisenssi on kuulemma myönnetty ehdollisena talousvaikeuksien vuoksi. Asiasta uutisoi Aamulehti ja Aamulehden tietojen mukaan seuran on täytettävä kaikki lisenssiehdot kesäkuun puoliväliin mennessä voidakseen jatkaa sitten liigassa ensi kaudella. Ja seurasta on kommentoitu, että kassatilanne on ollut tiukka koko talven ja muun muassa loppukauden tuomarimaksuja on vielä maksamatta, mutta nämä rästit on tarkoitus hoitaa sitten Euroopan lentopalloliitolta saatavilla palkintorahoilla, joiden pitäisi tulla tässä lähiaikoina. Mutta haasteista huolimatta AK Volley aikoo selättää nämä ongelmat ja aikoo myöskin osallistua ensi kaudella eurokentille. Einiä, en itke sun perään. Näin kuullaan ihan hetken kuluttua Eija Kantolan jälkeen Auta mua.

0: Karjalainen ja hölmö nuori sydän. Nokian seurakunta kertoo, että Maurin seurakuntatalon purkutyöt on keskeytetty toistaiseksi. Siellä purkutöissä on ilmennyt uusi tilanne, jonka vuoksi työt on jouduttu keskeyttämään. Nimittäin purettavan rakennuksen lähistöltä on löytynyt lepakon ulostetta. Ja seurakunta kertoo, että se suhtautuu sille tiedoksiin välitettyyn havaintoon vakavasti. Ja nyt sitten toimitaan yhteistyössä viranomaisten kanssa. Ja tavoitteena on tietenkin varmistaa, että luontoarvot huomioidaan asianmukaisesti ennen sitten töiden jatkamista. Mutta kulmapurkutyöt voivat jatkua, kun tarvittavat selvitykset on tehty ja viranomainen antaa siihen luvan. Mutta näin tosiaan Nokialta Maurin seurakuntatalon purkutöistä kuuluu, että keskeytys on tehty, kun lepakon ulostetta on lähistöltä löytynyt. Vielä tuut ikävöimään. Näillä ollaan kohta Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Moro. Keskiviikkona 27.5. Mansen naiset kohtaa kaupissa roihuttaret. Tuu sääkin kattoo.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippojoen suusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Jonna Tervomaa ja Tika Puut. Poliisi muistuttaa, että ajokorttilain uudistukset astuvat voimaan tämän viikon perjantaina ja sehän tietää sitä, että näille 17-vuotiaille, jotka ovat saaneet poikkeusluvalla B-luokan ajo-oikeuden, niin astuu voimaan yöllinen ajokielto. Eli poikkeuslupalaiset eivät saa ajaa yleisellä tiellä henkilöautoa tai muutakaan B-luokan ajo-oikeuden vaatimaa ajoneuvoa puolen yön ja aamu 5 välillä. Ja tietysti tämä rajoitus poistuu heiltä sitten automaattisesti heidän täytettyään 18 vuotta. Ja poliisi kertoo, että se tulee valvomaan tätä kieltoa heti sen astuttua voimaan perjantaina ja lauantain välisenä yönä osana normaalia liikenteen valvontaa. Ja mikäli tällaisia poikkeuslupalaisia tavataan ajelemassa yöllä, niin seurauksena on sakkoja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sekä ajokielto. Tuli Maa ja Villi Mustalampi, sitä kuullaan ihan pian Jani Wikholmin jälkeen.
1: Nyt laulaja on poissa, mut laulu tänne jää. Ne kaikuu kapakoissa, kun lantti helähtää. Hän nautti paheksuntaa ja juomaa keveää.

0: Radio Sun. Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
1: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä Kama Punamusta. Ottelu isäntänä kuljetus D. Roskala. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaan päässä perjantaina kello 18.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Moro. Keskiviikkona 27.5. Maansen naiset kohtaa kaupissa roihuttarat. Tuu sääkin kattoo.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
0: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

minun mielessäni ja Aallon rytmiorkesteri. No kyllä tässä vähän kesä on mielessä, pakko on myöntää sen verran kovasti. Tässä jo kesäohjelmistoa ollaan Suuradiossakin tehty ja toki vähän toivotaan, että myöskin sen ohjelmiston myötä noin lämpötilat kohoaisivat vähän mukavempiin lukemiin. Mitään mahdottomia helteitä en kyllä itse kaipaile, mutta kyllä semmoinen 20 astetta olisi ihan mukava. No näyttää siltä, että kyllä tuossa viikonloppuna on ainakin sitten valmistujaisjuhlille ihan kelpo keliä luvassa, noin plus 16 astetta ja aurinko pitäisi porottaa kirkkaalta taivaalta. Mutta ei Pirkanmaan osalta näytä ainakaan tällä hetkellä siltä, että ensi viikollakaan vielä 20 asteen päästäisiin. Semmoista 17-18 astetta, mikä toki ei myöskään hullumpaa ole. Mutta niin vaan, tänään on kyllä vettä tullut ja lämpötilakki on täälläkin tippunut jopa 10 asteeseen. Ja näin taisi myöskin Hämeenlinnassa olla. Sieltä tuli viestiä, että sateet tuli ja lämpötila oli aiemmin sitä 15 astetta ja nyt sitten noin 10 astetta. Ja samanmoinen lämpötilan tiputus kyllä myöskin täällä Tampereen keskustassa. Mutta kohta luvassa säätietoja huomiselle torstaille, jolloin ei pitäisi Pirkanmaalla vettä sadella. Ja ennen säätietoja musiikkia, tai uutisia ja ennen uutisia musiikkia vielä Teemu Roivaiselta ja Benjaminilta ja Pessiltä, paremmin kuin kukaan muu.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Moro. Keskiviikkona 27.5. Mansen naiset kohtaa kaupassa roihuttarat. Tuu sääkin kattoo.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun

0: päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan hyvinvointialue on ottanut ensimmäisenä Suomessa käyttöön rekisterin käyttöoikeuden sosiaalihuollon asiakastietoihin. Yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien ja palvelusetelituottajien asiakastiedot alkavat tallentua suoraan Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakasrekisterin syyskuun alkuun mennessä. Ammattilaiset voivat tarkastella sosiaalihuollon tietoja työtehtävien edellyttämässä laajuudessa kantapalvelujen kautta. Tiedot tulevat vaiheittain näkyviin myös asiakkaille Omakantaan. Tampereen kaupungin uusissa asunto- ja maapolitiikan linjauksissa on muutoksia, jotka koskevat laajasti vuokratonteilla asuvia tamperelaisia ja taloyhtiöitä. Ensi vuodesta alkaen uusittavista asuntotonttien vuokrasopimuksista poistuu vuokrien porrastus, mikä tarkoittaa vuokrien nousua suoraan uudelle tasolle ilman siirtymäaikaa. Kaupunki perustelee muutosta talouden tasapainottamisella. Lisäksi maan vuokran kohtuullistamisen ehtoja täsmennetään. Jatkossa kohtuullistamista voi hakea vain suojelluilla tonteilla tietyin ehdoin. Samalla laajennetaan mahdollisuuksia ostaa vuokratontti. Aiemmin ostomahdollisuus koski vain Tampereen keskustan strategisen osayleiskaavan aluetta, mutta nyt ostomahdollisuudet ulottuvat koko kantakaupungin yleiskaavan alueelle. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut Kangasalan kaupunginhallituksen päätöksen Raikun entisen koulun myynnistä, uutisoi Sydän-Hämeen lehti. Kaupunginhallitus hyväksyi syksyllä 2024 koulukiinteistöstä tehdyn 129 000 euron ostotarjouksen, jonka jätti Vehoniemen automuseon Pauliina Suutarinen. Hallinto-oikeuden mukaan myyntipäätös täytti hallintolain vähimmäisvaatimukset, mutta kiinteistön myynnistä ei tiedotettu riittävän pitkään. Lain mukaan tarjouskilpailusta pitää tiedottaa potentiaalisille ostajille vähintään 2 kuukauden ajan. Lehden tietojen mukaan kaupunki valmistelee koulun myyntiä uudelleen ja asiaa pyritään viemään eteenpäin ennen juhannusta. Pirkkalan Partolassa raiteiden rakentaminen jatkuu kesän aikana Damaskitieltä Kaartotien risteyksen ohi Naisten matkan tielle. Kesäkuun alussa Kaartotien ja Naisten matkan tien risteysalue otetaan työalueeksi ja Pakkalan kulman alueen autoliikenne siirretään osin kiertoreitille. Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet risteyksessä säilyvät töiden aikana.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
2: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä noin 15 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 7 asteessa. Pirkanmaalle on annettu tuulivaroitus maa-alueille. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta aamupäivästä alkaen ja tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Lämsä.
2: Kyllä täällä ollaan. Taas mennään iltapäivän lähetystä ja keskiviikkoisen tapaan sun suosikin top 20 listaa aletaan perkaamaan sitten tunnin kuluttua. Mutta nyt kuunnellaan Kaija Koota. Tämä on Hullut päivät.

Kaija K. ja hullut päivät. Tämä on 27. päivä, tämä keskiviikko, toukokuun viimeistä keskiviikkoa tässä viedään. Ja tänään muuten Ritva viettää nimipäivää. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Ja historian kirjoista pitää kyllä mainita. Tämä on ollut varmasti iso juttu vuonna 1950, kun Linnanmäen huvipuisto on avattu. Voisin ainakin kuvitella, että se on ollut todella iso juttu. Jos tähän maahan nyt uutta huvipuistoa rakennettaisiin tänä päivänä, niin kyllä se silloinkin olisi iso juttu. Ja aloin heti miettimään, että mihinkähän päin sitten Suomea kannattaisi huvipuistoa rakentaa ja kannattaako niitä enää edes rakentaa. Kyllä ainakin täällä Tampereellakin Särkänniemen osalta näyttää siltä, että ei nuo kesät mitään helppoja ole. Paljon pitäisi rahaa saada, jotta huvipuisto saadaan kannattavaksi. Niin tai näin, tässä mennään tosiaan keskiviikko-iltapäivää ja kello on 9:03 ja seuraavaksi soi musiikkia Yölinnulta.

0: Kiiro sanoja ja Jonne Aaron. Tällä viikolla monissa kouluissa vietetään kevätjuhlia ja se lauantai on se ehkä se suurin juhlapäivä. Silloin muun muassa peruskouluissa jaetaan todistukset ja myöskin ylioppilaat viettävät ylioppilasjuhliaan. Mutta myöskin ammattiopistoissa juhlitaan tällä viikolla ja muun muassa Tampereen seudun ammattiopisto Tredusta valmistui tässä kuluvena lukuvuonna noin 1800 uutta osaajaa eri aloille. Perustutkinnon suoritti noin 1600 opiskelijaa ja ammatti- sekä erikoisammattitutkinnon noin 200 opiskelijaa. Ja kevätjuhlia vietetään Tredun eri toimipisteissä sitten 29-30. päivä toukokuuta eli perjantaina ja lauantaina, jolloin sitten juhlistetaan Tredun valmistuneita ja tietysti myöskin lukuvuoden päättymistä.
1: Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippojoen suusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
1: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Martti Saarinen ja kaipaus nousee siivilleen. S-Pankki on tehnyt aika mielenkiintoisen kyselytutkimuksen, tai no ehkä se itse tutkimus ei ole niin mielenkiintoinen, mutta vastaukset ja tulokset. Nimittäin tämän kyselytutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista pitää asuntolainaa taloudellisena riskinä. Vielä hieman alle vuosi sitten noin ajatteli vain kolmannes, joten taloudellisen epävarmuuden kasvu on ollut kyllä, voi sanoa, että varsin nopeaa. Mutta samaan aikaan toki asuntojen reaalihinnat ovat alimmillaan sitten 2000-luvun alun, ja maaliskuussa vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat koko maassa jopa noin 4%. Mutta huolestuttavaa on tietysti myöskin Tilastokeskuksen tekemä tutkimus, jonka mukaan asunnon ostoaikeita on tällä hetkellä vähiten koko mittaushistoriassa, eli yhtä vähän kuin marraskuussa vuonna 1998. Mutta näin kuuluu, että tosiaan suomalaiset tänä päivänä pelkäävät asuntolainaa. Ihan pian Duran Duran, mutta sitä ennen kuitenkin vielä Indemuut ja Suvi Karjula, ja Jos se olikin tää.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Moro. Keskiviikkona 27.5. Mansan naiset kohtaa kaupissa roihuttaret. Tuu sääkin kattoo.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
6: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
5: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.

0: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Uutta musiikkia Samuli Putrolta viimeiseen kaukaloon. Lisää uutta musiikkia kuullaan ensi tunnilla, nimittäin tuossa 16 uutisten ja sään jälkeen luvassa on tämä viikkoinen sun suosikki top 20 lista. Ja uusi äänestyshän käynnistyy sitten radiomme kotisivuilla tänään illalla ennen iltakuutta ja jatkuu aina ensi viikon keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta ihan pian siis uutiset ja säätiedot ja siitä sitten tosiaan sun suosikit top 20 listan kimppuun. Mutta ennen uutisia musiikkia tässä vielä J.P. Leppäluodolta, rakkautta varjojen.

0: Boss Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kai Sulamsa. Suomessa ilmoitettiin viime vuonna ennätysmäärä myymälävarkauksia, selviää Tilastokeskuksen tuoreista tilastoista. Vuonna 2025 poliisin tietoon tuli lähes 77 600 myymälävarkautta, mikä on runsaat 23% enemmän kuin vuotta aiemmin. 2/3 myymälävarkaudesta onnistuttiin selvittämään. Vuonna 2025 suurin osa selvitettyihin myymälävarkauksiin epäilyistä oli 30-39-vuotiaita. Epäilyistä noin kolmannes oli naisia. Ulkomaalaistaustaisten osuus oli vajat 12%, mikä vastaa heidän osuuttaan koko väestöstä. Pirkanmaan hyvinvointialue on ottanut ensimmäisenä Suomessa käyttöön rekisterin käyttöoikeuden sosiaalihuollon asiakastietoihin.

0: julkisten sosiaalihuollon palveluntuottajien ja palvelusetelituottajien asiakastiedot alkavat tallentua suoraan Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakasrekisteriin syyskuun alkuun mennessä. Ammattilaiset voivat tarkastella sosiaalihuollon tietoja työtehtävien edellyttämässä laajuudessa kantapalvelujen kautta. Tiedot tulevat vaiheittain näkyviin myös asiakkaille Omakantaan. Tampereen kaupungin uusissa asunto- ja maapolitiikan linjauksissa on muutoksia, jotka koskevat laajasti vuokratonteilla asuvia tamperelaisia ja taloyhtiöitä. Ensi vuodesta alkaen uusittavista asuntotonttien vuokrasopimuksista poistuu vuokrien porrastus, mikä tarkoittaa vuokrien nousua suoraan uudelle tasolle ilman siirtymäaikaa. Kaupunki perustelee muutosta talouden tasapainottamisella. Lisäksi maan vuokran kohtuullistamisen ehtoja täsmennetään. Jatkossa kohtuullistamista voi hakea vain suojelluilla tonteilla tietyin ehdoin. Samalla laajennetaan mahdollisuuksia ostaa vuokratontti. Aiemmin ostomahdollisuus koski vain Tampereen keskustan strategisen osayleiskaavan aluetta, mutta nyt ostomahdollisuudet ulottuvat koko kantakaupungin yleiskaavan alueelle. Sisä-Suomen elinvoimakeskus on tehnyt päätöksen Nokian kaupungin omistaman Hakavuoren sekä Intialahden muinaisuoman suojelemisesta Metso-suojeluohjelmassa. Hakavuoren ja muinaisuoman alueesta maksetaan kaupungille suojelukorvausta yhteensä reilut 160 000 euroa. Suojellut alueet kattavat yhteensä noin 34 hehtaaria ja niillä esiintyy useita uhanalaisia luontotyyppejä ja lajeja. Alueella on havaittu muun muassa liito-oravia, arvokkaita sammanlajeja sekä reheviä lehto- ja korpiluontotyyppejä.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
0: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä noin 15 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 7 asteessa. Pirkanmaalle on annettu tuulivaroitus maa-alueille. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta aamupäivästä alkaen ja tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

Näin soi Aukusti Koiviston Toisessa elämässä ja samalla on laitettu liikkeelle tämän viikkoinen sun suosikki top 20 lista. Tässä tämän ja ensi tunnin aikana käydään listaa rahokseltaan läpi, nautitaan jokainen kappale tältä top 20 listalta sekä kolme kappaletta, jotka ovat ehdolla sitten ensi viikon sun suosikki top 20 listalle. Mutta Aukusti Koivisto tämä Toisessa elämässä on tällä viikolla listan hännillä, eli listan siellä 20 ja se on 8 pykälää alempana kuin viikko sitten. Pienen tiputuksen on tehnyt myöskin Juha Tapio. Äiti älä itke on tippunut 1 pykälän ja löytyy nyt listan sieltä 19.

Aleksanteri Hakaniemi ja Sulhanen, sun suosikki top 20-listan sieltä 18 löytyy tämä kappale. Pykälää korkeammalta löytyy Iltan musiikkia. Iltan ystävä on tippunut pari pykälää viime viikon sijoituksestaan.

0: ilta ja ystävä. Se on suosikin top 20 listan sieltä 17 löytyy tämä kappale. Pykälää korkeammalta eli listan sieltä 16 löytyy tämän viikon ensimmäinen uutuuskappale. Ja tällä viikolla muuten kaksi uutuuskappaletta on mukana top 20. Ja sehän tietää sitä, että joidenkin on täytynyt leikki jättää kesken. Ja tällä kertaa listalta tippuivat pois Niilon Itseni vihollinen sekä Ekotripin Jossain täytyy olla päivän valo. No kuka on sitten noussut listalle? No Elonkerju, Kahden maailman välissä, tosiaan uutuuskappalena ja kappale löytyy tällä viikolla listan sieltä 16.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: No, löytyykö kalaa?
8: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
7: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Listaehdokas.

Näin soi uutta Meiju Suvaksen musiikkia tarpeeksi kohtaloon. Mitä tykkäsit muuten uudesta Meijusta? Onko sellainen kappale, joka saa jalan vipattamaan ja kappaleen pitäisi nousta ensi viikolla top 20? Jos tykkäsit, niin muista käydä äänestämässä tätä kappaletta sitten tuolta radiomme verkkosivuilta ensi viikon listalle. Mutta tämän viikon listaa jatketaan ja jatketaan listan sieltä 15. Sieltä löytyy Jenni Vartiaisen Joku johon nojata.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki ja Moro. Hyvää pikkulavantaita kaikille.
3: Joo, tietysti niinpä niin, joo.
2: Ruottalaiset matemaatikot on kehittänyt semmoitteen matemaatillisen kaavan, millä pystytään laskemaan neliön pinta-ala, jos on tiedossa edes 3 sivun pituus. Sillä neljännellä ei kuulemma sitten enää ole niin väliä. Ja tulos on joka kerta ihan sama, vaikka vaihtaisi niiden järjestystäkin.
3: Ruottalaiset matemaatikot.
2: Niin, semmoinen on, kaava.
3: Joo. Semmoinen vanha tomperilainen sanonta on olemassa, kun tervetuloa Hervannan nuorisoseuraa.
2: Niin onkin, joo. Olokkone oli eilen taas irtaantunut ruumiistaan ja käynyt tämmöttenä niin sanottuna astraaliolentona uimahallin saunassa naisten puolella. Mutta eihän siellä nyt keskellä päivää ollut kuin jotakin vanhoja ämmiä ja alakoululaisia. Ihan hukkareissu.
3: On se vaan hienoa, kun taas kohta on kesä ja kärpäsiä.
2: Niin.
3: On köyhälläkin kavereita.
2: Räikkösen äite oli nähnyt toissa yönä semmoista unta, että Sepe oli muka saanut oman kämpän jostakin Pohtolasta. Mutta eihän ne sen ennen unet ole oikeastaan ikänä aikaisemminkaan toteentunut. Ja Sepekin oli nauranut aamiaispöydässä kuin hyena, että minkä hän nyt kotonsa muuttaisi. Ja kenenkä rahoilla? Tietenkään.
3: No niin. Eikä siinä ollut.
2: Ei, siinä. Se on moro ja hyvää pikkulavantaa.
3: Morit onkin. Joo.
4: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

Sani ja Muistuta mua. Tämä kappale oli viime viikolla sun suosikki top 20 listan siellä 6 ja tällä viikolla sijoitus on 14, eli 8 pykälää alaspäin on tultu viime viikosta. Samanmoisen tiputuksen on kokenut myöskin Eija Kantolan kappale Muodissa, joka löytyy nyt listan sieltä 13.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Moro. Keskiviikkona 27.5. Mansen naiset kohtaa kaupissa roihuttaret. Tuu sääkin kattoo.
0: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
5: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
6: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
7: Sun suosikit. Top 20. Siellä 12.

uutta musiikkia Einiltä, Oi mikä voima. Ja tämä kappalehan nousi viime viikolla sun suosikin top 20 listalle ja ensimmäisellä listaviikolla oltiin listan siellä 7 ja tällä viikolla sitten kappale löytyy listan sieltä 12. Pykälää korkeammalta löytyy viime viikon toinen uutuuskappale eli Anne Mattilan Tyyntä ja turvaa. Tämä Anne Mattilan kappale on kohentanut sijoitustaan pari pykälää ja sijoitus on tosiaan 11.

0: Anne Mattila ja Tyyntä ja turvaa. Sun suosikin top 20 listan sieltä 11 löytyy tämä kappale tällä viikolla. Ihan kohta mennään top 10 kimppuun, mutta ennen sitä yksi listaehdokas tähän väliin. Tämä kappale oli listaehdokkaana myöskin tälle viikolle, mutta ihan ei äänet riittäneet 20 parhaan joukkoon. Mutta josko ensi viikolla Olavi Uusivirran vuoro olisi olla sitten 20 joukossa. Mitä tykkäät? Rakastan teitä kaikkia kappaleista. Se on tosiaan tämän viikon toinen listaehdokas.
1: Sun suosikit listaehdokas.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 20.

0: edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin. Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomessa ilmoitettiin viime vuonna ennätysmäärä myymälävarkauksia, selviää Tilastokeskuksen tuoreista tilastoista. Vuonna 2025 poliisin tietoon tuli lähes 77 600 myymälävarkautta, mikä on runsaat 23% enemmän kuin vuotta aiemmin. 2/3 myymälävarkaudesta onnistuttiin selvittämään. Vuonna 2025 suurin osa selvitettyihin myymälävarkauksiin epäilyistä oli 30-39-vuotiaita. Epäilyistä noin kolmannes oli naisia. Ulkomaalaistaustaisten osuus oli vajat 12%, mikä vastaa heidän osuuttaan koko väestöstä. Pirkanmaan hyvinvointialue on ottanut ensimmäisenä Suomessa käyttöön rekisterin käyttöoikeuden sosiaalihuollon asiakastietoihin. Yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien ja palvelusetelituottajien asiakastiedot alkavat tallentua suoraan Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakasrekisteriin syyskuun alkuun mennessä. Ammattilaiset voivat tarkastella sosiaalihuollon tietoja työtehtävien edellyttämässä laajuudessa kantapalvelujen kautta. Tiedot tulevat vaiheittain näkyviin myös asiakkaille Omakantaan. Tampereen kaupungin uusissa asunto- ja maapolitiikan linjauksissa on muutoksia, jotka koskevat laajasti vuokratonteilla asuvia tamperelaisia ja taloyhtiöitä. Ensi vuodesta alkaen uusittavista asuntotonttien vuokrasopimuksista poistuu vuokrien porrastus, mikä tarkoittaa vuokrien nousua suoraan uudelle tasolle ilman siirtymäaikaa. Kaupunki perustelee muutosta talouden tasapainottamisella. Lisäksi maan vuokran kohtuullistamisen ehtoja täsmennetään. Jatkossa kohtuullistamista voi hakea vain suojelluilla tonteilla tietyin ehdoin. Samalla laajennetaan mahdollisuuksia ostaa vuokratontti. Aiemmin ostomahdollisuus koski vain Tampereen keskustan strategisen osayleiskaavan aluetta, mutta nyt ostomahdollisuudet ulottuvat koko kantakaupungin yleiskaavan alueelle. Sisä-Suomen elinvoimakeskus on tehnyt päätöksen Nokian kaupungin omistaman Hakavuoren sekä Intialahden muinaisuoman suojelemisesta Metso-suojeluohjelmassa. Hakavuoren ja muinaisuoman alueesta maksetaan kaupungille suojelukorvausta yhteensä reilut 160 000 euroa. Suojellut alueet kattavat yhteensä noin 34 hehtaaria ja niillä esiintyy useita uhanalaisia luontotyyppejä ja lajeja. Alueella on havaittu muun muassa liito-oravia, arvokkaita sammanlajeja sekä reheviä lehto- ja korpiluontotyyppejä.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
2: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä noin 15 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 7 asteessa. Pirkanmaalle on annettu tuulivaroitus maa-alueille. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta aamupäivästä alkaen ja tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
3: Jos sun tekee mieli patikoida,

0: Arja Koriseva ja Tee se tänään. Tämä kappale oli viime viikolla sun suosikin top 20 listan siellä 3, mutta tällä viikolla kappale löytyy listan sieltä 10, eli pieniä muutoksia kolmen kärkeen on tullut ainakin tämän osalta. Kolmen kärjessähän viime viikolla oli Suurimaa lista 1, listan siellä 2 Saija Tuupanen ja Korisevan Arja tosiaan 3, mutta nyt sitten Tee se tänään on tippunut listan sijalle 10. Mutta tässä mennään vielä useita kappaleita läpi ennen kuin päästään sitten tämän viikon kolmen kärkeen, mutta jatketaan listaa eteenpäin ja otetaan listan sieltä 9 tämän viikon toinen uutuuskappale. Hän on Kake Randelin ja hänen kappaleensa Oman kylän mies.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

0: Robin Pakkaleen ja 1001 tapaa jatkaa sun suosikki top 20 listan 10 joukossa. Viime viikolla oltiin listaa siellä 9 ja nyt sijoitus on 8. Tämän viikon kovin nousija löytyy listan sieltä 7. Laura Voutilainen ja Toinen sinä on kohentanut sijoitustaan peräti 10 pykälää.
1: Sun suosikit top 20. Viikon kovin nousija.

Laura Voutilainen ja toinen sinä. Sun suosikin Top 20-listan sieltä 7 löytyy tämä kappale. Myöskin Mirella on tehnyt vahvaa nousua tällä viikolla tällä listalla. Kaikki vielä edessä on kohentanut sijoitustaan peräti 8 pykälää ja sijoitus on tällä viikolla 6. Mm.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
5: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Listaehdokas.

Oskar Lehtinen ja Kyllä mä pärjään. Kuinka kappale pärjää sitten äänestyksessä? Tämä on nimittäin tämän viikon kolmas listaehdokas ja tuolla osoitteessa radiosum.fi pääsee sitten äänestämään näitä top 20 listan kappaleita, jotka nyt ovat mukana tällä viikolla ja tietysti sitten kolmea listaehdokasta omien mieltymysten mukaan. Mutta radiosum.fi, siellä tosiaan toi äänestys tapahtuu. Mutta niin pitkällä ollaan jo listaa, että top 5 hämöttää edessä ja listan sieltä 5 löytyy tällä viikolla viivi. Kaikki päättyy meihin.

0: Tommi Läntinen ja Ikiliikkuja, sun suosikin top 20-listan sieltä 4. Ja tämäkin kappale tehnyt komeata nousua. Peräti 6 pykälää ylöspäin on noustu viime viikosta. Mutta nyt ollaan kolmen kärjen kimpussa ja lähdetään kahlaamaan, että kuinka se kolmen kärki on muuttunut. Vieläkö suurimaa on yhä lista ykkösenä? No tiedät tuota vielä, mutta Tomi Markkola on kilannut kolmen kärkeen tällä viikolla ja Onnen etsijät on kohentanut sijoitustaan 5 pykälää.
1: Sun suosikit top 20. Kolmen kärki.

0: Saija Tuupanen, ja sitten kun on pitänyt paikkansa sun suosikki Top 20-listan siellä 2, ja näinpä ollen suuri maa jatkaa yhä edelleen listan kärjessä. Se on jo 3. peräkkäinen viikko, kun suuri maan tähän päättyy yö on lista 1. Mikä on järjestys ensi viikolla? Siihen voit vaikuttaa radiomme verkkosivulla osoitteessa radiosuun.fi, josta äänestys löytyy, ja äänestyshän jatkuu aina keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta nyt lista 1 soimaan, eli suuri maata, ja sen myötä Kaisu toivottelee oikein mukavaa päivän jatkoa. Moi moi!
1: Sun suosikit Top 20. Lista 1.

0: Radio Sun.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
6: Autokiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: No, löytykö kalaa?
6: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
5: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomessa ilmoitettiin viime vuonna ennätysmäärä myymälävarkauksia, selviää Tilastokeskuksen tuoreista tilastoista. Vuonna 2025 poliisin tietoon tuli lähes 77 600 myymälävarkautta, mikä on runsaat 23% enemmän kuin vuotta aiemmin. 2/3 myymälävarkaudesta onnistuttiin selvittämään. Vuonna 2025 suurin osa selvitettyihin myymälävarkauksiin epäilyistä oli 30-39-vuotiaita. Epäilyistä noin 1/3 oli naisia. Ulkomaalaistaustaisten osuus oli vajat 12%, mikä vastaa heidän osuuttaan koko väestöstä. Pirkanmaan hyvinvointialue on ottanut ensimmäisenä Suomessa käyttöön rekisterin käyttöoikeuden sosiaalihuollon asiakastietoihin. Yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien ja palvelusetelituottajien asiakastiedot alkavat tallentua suoraan Pirkanmaan.

0: maan hyvinvointialueen asiakasrekisteriin syyskuun alkuun mennessä. Ammattilaiset voivat tarkastella sosiaalihuollon tietoja työtehtävien edellyttämässä laajuudessa kantapalvelujen kautta. Tiedot tulevat vaiheittain näkyviin myös asiakkaille Omakantaan. Tampereen kaupungin uusissa asunto- ja maapolitiikan linjauksissa on muutoksia, jotka koskevat laajasti vuokratonteilla asuvia tamperelaisia ja taloyhtiöitä. Ensi vuodesta alkaen uusittavista asuntotonttien vuokrasopimuksista poistuu vuokrien porrastus, mikä tarkoittaa vuokrien nousua suoraan uudelle tasolle ilman siirtymäaikaa. Kaupunki perustelee muutosta talouden tasapainottamisella. Lisäksi maan vuokran kohtuullistamisen ehtoja täsmennetään. Jatkossa kohtuullistamista voi hakea vain suojelluilla tonteilla tietyin ehdoin. Samalla laajennetaan mahdollisuuksia ostaa vuokratontti. Aiemmin ostomahdollisuus koski vain Tampereen keskustan strategisen osayleiskaavan aluetta, mutta nyt ostomahdollisuudet ulottuvat koko kantakaupungin yleiskaavan alueelle. Sisä-Suomen elinvoimakeskus on tehnyt päätöksen Nokian kaupungin omistaman Hakavuoren sekä Intialahden muinaisuoman suojelemisesta Metso-suojeluohjelmassa. Hakavuoren ja muinaisuoman alueesta maksetaan kaupungille suojelukorvausta yhteensä reilut 160 000 euroa. Suojellut alueet kattavat yhteensä noin 34 hehtaaria ja niillä esiintyy useita uhanalaisia luontotyyppejä ja lajeja. Alueella on havaittu muun muassa liito-oravia, arvokkaita sammanlajeja sekä reheviä lehto- ja korpiluontotyyppejä.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
0: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä noin 15 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 7 asteessa. Pirkanmaalle on annettu tuulivaroitus maa-alueille. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta aamupäivästä alkaen ja tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa torstaina 28. toukokuuta kello 18 Mynämäen Vesan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Uutisoiva. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: tai naapuri.
1: Radio Sun. Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
3: No tietysti Ruka Coaster.
2: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa torstaina 28. toukokuuta kello 18 Mynämäen Vesan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Uutisoiva. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa torstaina 28. toukokuuta kello 18 Mynämäen Vesan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Uutisoiva. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.

0: Radio Sun.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
2: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki ja
3: moro.
2: Hyvää pikkulavantaita kaikille.
3: Joo, tietysti niinpä
2: Ruottalaiset matemaatikot on kehittänyt semmoitteen matemaatillisen kaavan, millä pystytään laskemaan neliön pinta-ala, jos on tiedossa edes 3 sivun pituus. Sillä neljännellä ei kuulemma sitten enää ole niin väliä. Ja tulos on joka kerta ihan sama, vaikka vaihtaisi niiden järjestystäkin.
3: Ruottalaiset matemaatikot.
2: Niin, semmoinen kaava.
3: Joo. Semmoinen vanha tomperilainen sanonta on olemassa, kun tervetuloa Hervannan nuorisoseuraa.
2: Niin onkin, joo. Olokkonen oli eilen taas irtaantunut ruumiistaan ja käynyt tämmöttenä niin sanottuna astraaliolentona uimahallin saunassa naisten puolella. Mutta eihän siellä nyt keskellä päivää ollut kuin jotakin vanhoja ämmiä ja alakoululaisia. Ihan pukkareissu.
3: On se vaan hienoa, kun taas kohta on kesä ja kärpäsiä.
2: Niin.
3: On köyhälläkin kavereita.
2: Räikkösen äite oli nähnyt toissa yönä semmoista unta, että Sepe oli muka saanut oman kämpän jostakin Pohtolasta. Mutta eihän ne sen ennen unet ole oikeastaan ikänä aikaisemminkaan toteentunut. Ja Sepekin oli nauranut aamiaispöydässä kuin hyena, että minkähän nyt kotonsa muuttaisi. Ja kenenkä rahoilla? Tietenkään.
3: No niin. Eikä siinä ollut.
2: Ei, oli siinä. Se on moro ja hyvää pikkulavantaa.
3: Morit onkin.
4: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa torstaina 28. toukokuuta kello 18 Mynämäen Vesan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Uutisoiva. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
4: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa torstaina 28. toukokuuta kello 18 Mynämäen Vesan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Uutisoiva. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.

0: Radio Sun.
1: No, löytykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki ja moro. Hyvää pikkulavantaita kaikille.
3: Tietysti niinpä niin, joo.
2: Ruottalaiset matemaatikot on kehittänyt semmoitteen matemaatillisen kaavan, millä pystytään laskemaan neliön pinta-ala, jos on tiedossa edes 3 sivun pituus. Sillä neljännellä ei kuulemasta enää ole niin väliä. Ja tulos on joka kerta ihan sama, vaikka vaihtaisi niitä järjestystäkin.
3: Ruottalaiset matemaatikot.
2: Tämä on semmoinen kaava.
3: Joo. Semmoinen vanha tomperilainen sanonta on olemassa kuin tervetuloa Hervannan nuorisoseuraa.
2: Niin onkin, joo. Olokkone oli eilen taas irtaantunut ruumiistaan ja käynyt tämmöttenä niin sanottuna astraaliolentona uimahallin saunassa naisten puolella. Mutta eihän siellä nyt keskellä päivää ollut kuin jotakin vanhoja ämmiä ja alakoululaisia. Ihan kukkareissu.
3: On se vaan hienoa, kun taas kohta on kesää ja kärpäsiä.
2: Niin.
3: On köyhälläkin kavereita.
2: Räikkösen äite oli nähnyt toissa yönä semmoista unta, että Sepe oli muka saanut oman kämpän jostakin Pohtolasta. Mutta eihän ne sen ennen unet ole oikeastaan ikänä aikaisemminkaan toteentunut. Ja Sepekin oli nauranut aamiaispöydässä kuin hyena, että minkä hän nyt kotonsa muuttaisi. Ja kenenkä rahoilla? Tietenkään.
3: Eiköhän siinä ollut.
2: Ei, oli siinä. Se on moro ja hyvää pikkulavantaa.
3: Morit onkin.
4: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H plus K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: lupaan sen, että loppuun asti kannan sua.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.